0: ritahin kmanik. Riapata ninel kubir chrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubir chrech riutat. Chisiba lahunapchik. Riin katin patanih riat. Mankota humul chere in manunimam tari atzih. Kategori, mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk di ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hasta kawech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech riare ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk. Ronohel rihastak chivechri in, shokuhe avechri at. Katekut, rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak, shkastahulok. Riare, sachinak, kategori, shrikitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubir chkechri eutihoshelab.
0: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrech ri inomachi, cheri upataninel kusach ri hastak rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubich chrech. Hasri kintok bish chavech riat. Chak amari ri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kim manwa. Rumal rech cheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh riuleu, mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel, kinnok chiutayik nurahil, riin kinkishik. Shchobitahu mal hasri kinban na. Arecharetakchi kinasa shubipawe nuchak, ekohohun kinkikulah parikachoch. Keusikih riachihab chekokik asrug rirahaw. Kubih chrech rinabe. Joropariak asrug riwahaw, kubih. Ok alpahbal aseite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalik riak as. Chat tuyulok. Aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri kubih chrech rihunchik. Riat horopak asruk riwahaw. Kubih ok alpah bal triko. Kubih chech. Chak amari wuh hawitz ibatalik riak as. Kateguri chat ibah humuch. Riahaw nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumal che riareh qasih utz shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresi blah utz china uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Ri in kim ich chiwech. Chikiari sah ri ee wach il ruk ri mansuk puaktah. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utz ruk ri shahubik, shokuhe utz ri ruk ri sibalah nim. Hachin itzel ruk rishahubik, shokunhe itzel ri ruk risibalahnim. Weri ish, ish itzel ruk rimansuk takpwak, hachin kukuba uku ish richiwih puwiri utzalah takhastak. Weri ish, man ish kubal ku ish tak ruk rikhastak che man iwech tak, hachin kia uvri ich iwech rikhastak iwech ri ish. Man kota hun ah pataninel kkowin che kpataneshi ke keb ahawab. Rumal che kutsakkan hun ri, kategori kulok ahri rihun chik. On kuyut narib ruk hun, tekuri kushtukhri ri hun chik. Man kishkovin tak ki patanih ri Dios, e ki patanih ri puak.
1: Ri e fariseo chek ki lok ah ri puak, tahin ki kitab we tzik ri, katekuri kiketzebeh huwach ri are, katekuri kubih chkech.
0: Ri ish ki kutibib hekhas ish utz chikwach ri winak, kategori ri Dios ret am, kuchob huwach ri wanima, rumal che ri hikom chikwach ri winak, kretzelah huwach ri Dios. Ripishab eri eqashal taq utzih ri Dios, kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtah upeti kulok ri rahayubal ri Dios. Kategori, konohel ruk chokab kah ke okik. Areman kashta uqashik ri wachulew, eri kah chubach che tzak hun utort ik ri tzib. Riachi che kuhachu bik ri rishokil, kategori kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Una chichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal ri rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inoma chi ko utzalah takratziak. kategori ronohel ikku man utsalah taqwaim hun meba ubi lázaro qoyol chunaqahri uchi rachoch ronohel utsumal tahin qiyik sibalah krak nocheri hastaq chek tsaqulochu sheri umeshari inomachi kategori keperi tsik kirqari utsumal rimebak kamik kategori kamu bikumari e angel erechri dios pari ukoli balri abraham shokoje kamri inomachi ekmuqik arechiko pari hades pa oshom kuwalisaha panokri o mooch tekuri nakril apanokri abraham kategori ri lázaro kopari ukoli mal kuraka panuchi chrech tat abraham chatoko bisahnu wach Chatakao biri Lázaro arechku chaqeqi sahri utsamu wi uqa pariha arechku horori sahri waq rumal reche qoshomin qolik pawe qaqri kategori ri Abraham kubichrech walqual chanati sahche shariqri amebil pari akaslemal kategori ri Lázaro shuriqi qoshom waral kamikri rareku bisamu kush kategori ri at qoshomat qolik panikach qechri ug eri ish qohun ni malaxiwan rumal kuri hachin krik kahki asha panivukri ish manke kovintah shokohe manke kovintah ke ashu loq waral hachin rik kahke ashu loq kukri ug kubih kintacha wechtat chatakao biri lázaro pari rachochri nutat rumal reche ekoho wachalal arech kukamu bich kech ritzih Arech man ke petari e are pawehun ukoli mal qoshom ri. Ri Abraham kubichrech. Kori Moises. E kori e qashal taqutzihri Dios. Chikitari kitzihri e are. Kubichri are. Hayi tat Abraham. We kohun chkechri e kamnaqib kbekukri e are. Kikkeshri ri kikush. Ri are kubichrech. We man kiktatari utzihri Moises. E ri kitzihri e qashal taqutzihri Dios. Shokunhe. Knemak kasta hun chkechri kamnaqib man kik amtari iri utsih
1: Lucas capítulo 17 Kubir chkechri euti hoshela
0: man kmanta kovinemri che matak tsakri nohibal kash rechri bimnaq che rumal tsakri nohibal ari utsri chrech che koksash hun nima bachu qul kategori ki kyaqu bi paripolo Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil aqani ibibish. Wek makunri awachalal, chayaha bari are. Wek ututu kushri are, chasachari umak. We wukuk mulk makun chawach pa hunk ik, kategori wukuk mulk katsaliha wukri at, ekubik chawach, ke utut nukush rumal rishimbano, chasachari umakri are.
1: Re eutak onelam kikbik chrechri ahawshel.
2: Chani marisag ri kakohonik.
1: Ri ahawshel kubih.
0: Weta kori kohonik ri ish, heri hacha hun alahi ha, ibim chi wa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetikita hok paripolo. Kategori, ri are ishunimam chi nakuri. Hachin chi vechri ish, che kohun upateninel che tahin kuchakuhri ulew, on che tahin ke ukol ri chikop, Kategori aretakchi katzalehu loq pari chak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok. Laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretakchi ri inshin walek eshkumtah riha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekatkumunik. Riare, la rahawshikri kumaltioshik chrech ri pataninel, rumalche shubanori shtakchrech, shukukheri ish. Aretakchi ishmantaji umal ronohel ishtakchrech, chibih ma, ri ujah pataninel, mangota chikapatan, shmantaj kumal richakchi rahawshik shkamano.
1: Benach pariuber y Jerusalem, katan nakachrech ri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke erun lochche ukulashik riare, lahujwi nachche tajin kak iri kitsumal, nachke tak iwi ulok, kikirakakeh kichi, kategori kibih
3: Jesus aktir chatok bisah kawach
1: aretak chi kerilo kubih chkech
0: khish khikutu ibi chikiwach re echuchqa hawi
1: tekuri kul matahik aretak chi ibinak ri are utsk kanah ri kitsumal khun chkech aretak chi krilo cheri are utschik ktsale khulokh parakan k Katekori enim kril wiri Dios. Kumehrib ekuyari uach chuach ri rakanri Jesús ek maltioshin chrech ri are. Wehun winakri ri are ahun ach samaritano ri Jesús kubiah.
0: La man el ajustah ri she utsirik ekuri ebelehepchik hawi ek oviri e are. Shakshiwi we kashlanachiri shtalehulok arech nim kril ri Dios.
1: Katekori kubiah chrech.
0: Chatwali hok. Hat, arire akohonik shat kolouri at.
1: Ri e fariseo kikitach rechri are.
4: Chik ate humpa akpenari rahawibal ri Dios?
1: Kubich kech.
0: Ri rahawibal ri Dios mankili tahtah. Ri upetbal mankuyatari panaik. Katekuri, makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal recheri rahawibal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubich kechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtok ihri, chere ish kiwah weta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Kateguri, man kiwil tari. Kateguri kbish nari chiwech. Chiwilampe waral ri. Chiwilampe hela. Mishbe ba. Mishak inchrich. Heri hasri kuipache kchupanik parihun uhuts rikach. E parihun uhuts chik ek sakari sanik. Shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari uqih. Katek ut, arena berra hawshik che kukashek nari oshom, ekitzelash kanu wach kumal wehun mayil qih sakri. Hachash kul matahik pari tak uqih ri noe. Shokuhe heri patakri uqih ri ugohol riachi. Ke waik, ke abarik, she kulik ruk ishok ruk achi. Chik atena ri qih cheri noe shok pari huku. Katek uri, Shperi ni malahab che eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakri uqih ri lot. Ke waik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiak ri hetakha. Katekut parihun qihche ri lot shelubi parisodoma, ri dios shuha barisahu lok ri aq eri asufri. Kateguri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe herik kul matah nari parihun qihche kuk alisah nari ri ukohol ri achi. Parihun qihri, rihun winak chik opuwi ri rachoch, kategori kori uhastak pariha, makahu lok chi uk amik. Shokohe ri winak chik opari tikom balu lew, matzalehu lok, chinatisah ri rishokil ri lot. Hachin ri winak krah kukol ri ukaslemal, kutsak nari, hachin ri kutsako are kukol nari. Rin kim bichiwech, parihun chakabri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri, ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katekuri, kibichrech.
3: Hawichi ahaushen,
1: ri are kubichkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulih vikibri kuch.
1: Lucas capítulo 18. Kubi hun tzichobelil chkech, arech kukoh parikanima rihun chawem luk ri Dios, e arech man kuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa hun tinamit hun ak atal tzich che man kushibik tarib chuach ri Dios, e kretzalah kiwach ri binak. Shokuhe kopa we hun tinamitri, hun malkani shok che kopan ruk ri are. Kateguri, kubi chrech. Chabana atoxis chwech puwiri nuk ulel. Kok ousi balak ih man krahta hweri. Tek ut kuchomah. Man kinshibih tawib chuwach ri Dios ekin wetzalah ki wach ri winak. Rumal kut chewe melkani shokri kin uchu harisah kin man nawak atoxis chrech puwiri uk ulel. Arech man amakel tah kin uriqa ekin uchu harisah.
1: Katek uri riachawshel kubih.
0: Chitamari utzihwe itzel atal tzihri. Ekuri Dios, la man kubantak atok tzihri pakiwiri ukulelri uwinak che shas kikkomih chuwachri are chipak ih chichakam? Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri? Kimbih chiwech, che aninakri kubanri atok tzih chikech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwachri ulew?
1: Shokuhe kubich wehun tzichobelil ri, chkech nikah winak chek kichomah che eare eutz winak, ek ketzelah kiwach ri enikah chik.
0: Keba chihab kepaki parinim rachoch ri Dios, arech kech awruk ni Dios. Hunch kech ri eare fariseo. Eri hunchik atok inel puak. Ri hun fariseo tak alik. Kech awruk ri Dios para nima. Jeri kubik. Nu Dios, kin maltioshik chawech, rumalche ri inman injeri tak jejas ri enik ahu inak chik. Ri eare kkak ri puak. Mank kakta ri suk il. Ri eare kopari mak ruk ishoka chi. Shoko je man injerita je has wejun ahmakunel ahtokinel puakri. Riin, kamul ki me wajik pahun shmano. Kinyari ulanjuk tokbal rech ronohel rikin lok o. Kateguriri sin ahtokinel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri uwa och chikah. Katekut kuchari uwo ukuch ekubih. Nu Dios, chatok obisah nuwach inche in ahmakunel. Riin kimbih chiwech. Wehunk ismalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihunchik. Rihun winakche ku wali sahrib kasash nari. Katek ut rihun winakche ku kasahrib kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare. Ealakta akalab arech ke uchapo. Aretakchik kilweri ri eutihoshelab. Keki yahyateh ri akalab. Katek ut ri Jesus ke usikir ri akalab. Ekubich kech ri eutihoshelab.
0: Chiyamach kechri alah takak alam arech ke petik bukri in. Mi atehri eare. Rumal reche hachin taki kheri khe khaswe ak alamri. Eare e akchakeri rakhayubalri Dios. Katsih kim bichi wech. Di hun winakcheri makuk amtari rakhayubalri Dios. Khe khaswe hun alah ak alri. Mankok tari pari are.
1: Khunch kechri animak kekalen. Kutach rechri are.
2: Utsalah akhtih. Khaskim anna riri in. Arech kin wech beh rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Hasche uts kat chach wech ri in. Mankota hun winak uts, shuviri Dios. Avet amchi ri pishab. Maman ri makruk ishokachi. Mat kamsanik. Mat ela anik. Mat hosnik. Nimche awila viri ananatat.
1: Ri are kubich.
2: Ronuhel weri nubanum in chi inak al na ulok.
1: Are takchi kutari Jesus weri. Kubich chrech.
0: Krakna hun hasu wach chawech. Chak ayichro nojeli hastaka wech katekuri. Chayabach kechri eme baib. Shahariri at inomri chikah. Kateguri chates ahulok echinater nebehri in.
1: Katek utriare. Are takchi kutawe tzihri. Kbisonik rumal resh cheriare sibalach inom. Are takchi ri Jesus krilo. Kubich chrech.
0: Si balakash koki balpari rahay balri Dios, rivinakchik o nim hastak kech. Areman kashtak rokik hun kameyo pari utek hun bak. Chuach hun inomachi chekok pari rahay balri Dios.
1: Ri e are chek kitaweri kikibih. Hachink kowin rik koltahik. Kubih chkech.
0: Ri hastak cheman kbanta kowinem chikwach rivinak, kban kowinem chrech chuach ri Dios.
1: Katek uri kubih rilu.
2: Kawil ya, ri uch shkayaka nok ri khastak kech, katek uri ishat keter nebeg.
1: Kubich chkech.
0: Khasih kim ichi wech. Mankota hun che kuyakan ri rachoch, ri rishokil, ri erachalal, ri erachalashik, ri unanutat, ri eral kuwal, rumal rech ri rahawibal ri Dios, che mata kuk amna pari uk aslemal rech ukamikri, si balahnim china chuwach ri koruk ukamik. Shokuhe pari uwachulew, Chepetinak ulok ki atahnari ichrech hun hunali kalak aslemal.
1: Ke ukamu birruk riare ri ekabla huk katek uri kubich chkech.
0: Kamik kuhpaki pari Jerusalem. Katek uri kmantahnari. Ronoheli tzikche shkitzi bahri ek ashal takutzihri Dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riare chkech ri eare cheman kota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketzelash nari ri uwach riare. Kchubash nari ri upalah riare. Arechik chaitah riare ruk hunasyar kkamisash nari. Katek uri churosh ik kastahna uwach ri.
1: Katek utri eare mankotak kichob chrech weri. Wetzihri awatalik kanah kan chkiwach manketam tah ri kubih riare. Kkulmatahik aretakchi opanem kuban pajeriko. Kohun moya chi tuyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak katek uri kukot kichi.
2: Has we has tak kuk owikri?
1: Kbish chrech Chiareri Jesús Nazareo ritajin k'atanik. Chanim kurakaqeh uchi.
5: Jesús ukohol ri David, chatoqobisaj nuwach ri'in.
1: Rihachintak enabejinak chuwach, hikiyahyateh riare, arech mankchaw tachik, katek ut riare kurakaqeh chinari uchi.
5: Ukohol ri David, chatoqobisaj nuwach ri'in.
1: Ri Jesús k'takik, katek uri k'takanik arech k'amuloq chuwach, aretak chik k'ibukok ruk kutach rech riare.
0: Hasri kawakim banchawech.
5: Ahaushel.
1: Kcha.
5: Chabanaba cheri in kohi chinak ak taknu wokoch.
1: Ri Jesús kubich trech.
0: Chatkayok. Ri atkok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubich riare. Enim kril wiri dios. Konohel riwinak aretak chik kirwe hastakri. Nim kil wiri dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi Saqueo riubi, hunim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachin ri Jesús, katek ut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nitz rakan. Shak inik knabehik, katek uri kakan buwe hun kanak, arech kril ri Jesús, aretak chik katan chila. Aretak chik kopan ri Jesús chila. Kualizahri wakoch aksik katek uri kubik chrech.
0: Saqueo, aninak chat kahu lok. Rumal reche kinwak chik ukamikri kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahu lok. Katek uri rukki kotemal kukulahri are parachoch. Aretak chik riwinak kikil riare kikibik.
3: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, ri Saqueo, tak alik kubik chrechri ahaushel.
2: Ahaushel, ukamikri kinjana panik ah cheri numepil chkechri eme baib. Katek uri, wek ohun chimwelak ah ri hastak rech, kahmul kinsalek chinachech.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ukamikri, kakoltah wehari, rumal reche shokunhe we areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi shpetik, Arechare ke utsukuh, areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tahenk kitawe hastakri, shakuhe kubih huntsihobelil, rumal reshche nakah kowicheri Jerusalem, katek uri iri eare, kikichomacheri rahawibal ri Dios, shakbiri ikpetik choek kabih, kubih.
0: Hunachichi ukohol hunim ube alwinak, kbek ahun nachtinamit, arechkuk amari reklen arechkushik ahawinel. Kiusikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubih chkech, chichakuh wek anpuakri, arech kwachinik chikate kinsaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichrih riare nik ahachiham arech kikbih. Mankkahtak chiriare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsaleh ulok rugri rekren ahawinel chi ulok, Ke usik ihre upataninel chek okugri upuakriare. Arech kretama joropa rich akoh kech chihuhunal. Kperi nabe, kateguri kubir. Ahau shel, ri anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Ri at chaban utsru ri hubik hasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechik ri ukab, kateguri kubir. Ri anapuak ahaushel shuyahob anpuak chik. Kubih chrech, shukuheri at, chak amari atbalsih pakiwi hob dinamit. Kperi hunchik, kategori kubih, ahaushel, kolikwe anapuak ri, cheshin kolopa hunsut. Ri in nushibin wip chawech rumal cheri at atkan. Ri at hunachi chekak amori hastak che manshayatak, kahach uwach ni manshatiktak. Kubih chrech, rumal riatzih ri inki man qatohtzih pawi, itzel pataninel. Awet am cheri in injeri, kink amri hastak che man shinyatak, kategori kin hachanik hawi ri mashinitikon tawi. Shahekuri, has che man shayata ri nupuak pari hak olbalpuak, arech arechi kin tzalihu lok ri in kink amari ral. Kategori kubih chkech ri kochila, chimaha ri anpuak chrech, chi ach rech ri hun chek ochi la huk an puakruk. Ajau shel, ke chach rech, ri arek ochi la huk an puakruk. Kim bieh chi wech, areri hun winak chek ojas takruk, ki atak nach rech. Katek uri, ri hun winak che mang otak oruk, shoko hek tokish nach rech ri koruk. Katek uri, ri enuk ulel ri in, ri winak che man shkahtak, arech inri ki naha winik pa kiwi, che ikama ulok waral. Eche ikamisah chinwach.
1: Aretak chish bitahweri, nabehinak kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem, aretak chi nakak chik kowiche ri betfaje eri Betania, chunakak ri huyub olivo, ke utak bikep chkech ri euti hoshela, katekure kubik chkech.
0: Hish pari tinamit chik och kawach, aretak chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachuleu ak aninak chrih. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachi wech. Has che kikiro, kibihweri, areri ahawshel kahawanik.
1: Quebec, katekurik kirika weri eche has rishbish chkech. Aretak chik kikirri alak burish, re erachaw kikbih chkech.
3: Has che kikirwe alak burish ri?
1: Ri eare kikibih.
3: Rumal chi areri ahawshel kahawanik.
1: Katekurik kik amulok chrech ri Jesus. Kikikohri katsiak chrih ri alak burish, ri Jesus kakan chrih. Aretakchi kakash riare, ribinak kikohri katsiak pariube. Aretakchi nakakchik koviche ri kisbalil ri huyub ri olivo. Konuhel ribinakche euti hoshelab, sibalak ke kikotik, ekkimahik nim rilik ri Dios. Rumal rech ronohel ri mayibal tak hastak kilom. Kikibir.
5: Teuchilanik riare, chetahim petinak ulok. Riahawinel chipetinek parubi riahawshel, nimalah utzil parikah, ilihanik parinimalah kah.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibir chrech.
5: Achtig, che yahari a tehoshelab.
1: Katek utriare kubir.
0: Kimbir chivech, we kiktapir kichiri e are, are kikrakakir kichiri, rihetakabah.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, kok puviri dinamit.
0: Genakut, weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, chiuk amamu lokwe hunt ihri, manhetakut, shanea watalik shkanah kanok chawach. Genakut, kpena nik ahtak ihpawi, cheri eak uler kikisutih na wihruk, rikakte rechrichoh, katki latzbehri, paronohel atzaltmal, katki kahbehna richori uleu, ri at, shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ikche shat solishik.
1: Aretak chikok pari rachochri Dios, keresa hulokri akkayib, kubirchkech.
0: Sibatalik, riwachoch harech awemrukri Dios. Atek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunan ik tihonik pari rachochri Dios, ekuri enim chuchkahawib. Ri etz ibanelab, eri nimak keklen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katekut, mank kirikta khas rikuya ok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitat beh, ri utzik kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunkik kukut ritzik chkech ribinak parinim rachoch ri Dios, katekut kuyao bishikri utzalakzik. Kepe olok ruk riare, ri enim tak chuchkahawib, ri etse banelab, ri enim tak winak, kikbih chrech wetzihri.
6: Chabih chkech, khasruk akelen kabangwari, on khachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubih chkech.
0: Shokoheri in kintana chivech hun khasu wach, chibih chwech, ri kasna che kuban rishwan, la rech rikah on kech ri winak.
1: Kikichomach chkishol.
6: Wekakabih rechikah, kubihla, haskocheman shishkohontach rech, eko wekakabih kechiwinak, konohenri rewinak, kokikiakwa chabah, ramareche kihikbam parikichomabal, cherishwan hunakasharutzihri Dios.
1: Shahekuri, kikibircheman ketamta hawish pewi, katekuri re Jesus kubirchkech.
0: Shokoheri in, mankimbirta chivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubirch kechri winak, wehun tzichobelil ri.
0: Huna chikutik hun utikombal rech uva. Kuya pakahik chkech nikah achakib. Tekurik bebik itak ih. Retak chikuri karik ih. Kutaku bi hun upataninel kugri achakib. Arechki kia panik ahrech riuachri uvach rech. Katek ut ri achakib. Hamalik riuqab ki katsali hisahu bikri are. Arechi ki cheitak kumal. Kutak chubi hun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ish cheitak kumal. Ki kio o. Hamalik uqab ki katsali hisahu bik. Kutak chubi hun o rosh. Katek uri chokuhe arechi ksoktak kumal ki katsali hisahu bik. Rirahauri uleu kuchomah. Haskim anawa. Kintakna ubikri lo alah nuk ohol. La man kikbanta nelo e utsruk riare, katek ut are takchi iri achakib kikil riare, kik chomah. Riare are iwa ri ukohol, chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri uleu. Kikik yaku lok pa ri uleu, katek uri kik kamisah. Khas kukman nari rirahaw ri uleu kuk ri eare, kpe nari kiu kamisah nari ri achakib. Katek uri, kuya nari ritikom al uva chkech nik achik.
1: Rukak kita we tzikri kikibig. Chikila ba ana we krahri dios weri. Katek ut, ke ukayegri eare ekubig.
0: Khas kichop uvi weri, chetzi batalik. Mihuna bach cheshki pak chikri ea tzakal takha. Kamikri okinak chira hawal riha. Konohel ri ketzak na chrih we abakri. Kek ah nari, katek uri. Rik tzak na we abak chrihri kukak bek nari are.
1: Chanim, ri akci banela eri enim tak chuchka habib, kikak kikichapori are. Katek uri kikishibig kib chkechri winnak, shkich obo che we tzikho belil ri, shubig kumal kechri are. She ok che uk akalashik, katek uri kikitak ubi nikak eak akalanel, che chubanik ee uz kikiban ukoch chuwach. Arech, kikirik hunumak patakri utzik, arek kitzukuk ri ubanik uhachik ri are chuwach ri ukovinem ri katbaltzik. Kikikot uchi ri are.
3: Ahtik, ri uketam che utzkat chawik e utzkat kutunik. Katekut, manaret kawil ri kakai ri ubantajik ri winak. Kastik nagut, arek agut ruk sakil ri ube ri dios. La yatal chqech ri uch che kakatukhori al kawal chrech ri sesar.
1: Katek ut, ri are, kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are, kubik.
0: Chik utu chin uwach hun denario. Hachin achchak eri hun wach bal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibik chrech.
3: Rech ri sesar.
1: Kubik chkech.
0: Utz mari. Chitzalih ba chrech ri sesar ri hastak rech ri sesar. E chitzalih ba chrech ri dios ri hastak chrech ri dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utzik chki wach ri winak. Katek uri ruk ri utzik kubik. Ri e are ek kitzapik kichi. Kia opan eho hun eak saduseo ruk. Ri e are chek kibik che mankota hun kastahik china wach. Kikot uchi kikibik chrech.
7: Ahtig, ri Moises utz ibam kan chkech. We hunk o hun rachlal, kulaninak. Katek uri, kakamik e mankota ral kwal, kuyakanak. Ri hun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuyar ral kwal, mayil kiksak. Chrech ri rachlal, ek o wukub ach alashik. Ri nabek o rishokil, kakamik, katek uri, mankot hun ral kwal kanok. Kuk amr che rishokil riukab, riu rosh. Shas chi e wukub kikik amche kishokilal. Katek uri, ke kamik, emankot hun kuyakan hun rilkual chok iksak. Kisbal kanok, shok buhe kakam rishok. Shakhri kut, wey shokri, are takchi kik astakna wachri. Hachin rishokilri, rumal rech cheri e wukub shikik amche kishokilal.
1: Ari Jesús kubig chkech.
0: Ri eralk uwal we uwachulewri, kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare utz kechri, ritakal chkiche ki okna parihun uwachulewri. Eri kik astahna, ri eare man kik kikamta kishokilal ri, e man kikamta kachahilal ri. Shokunghe man kuyata chiri kekamik, Rumal recheri e are eje nakuri hacha e ángel. Shokuje eral kuwalri Dios ri. Rumal che eral kuwalri kastahibal. Shokuje cheri e kamnakib ke kastahik. Ukutum kanokri Moises pare shutsi bah kanokri che sarsa. Are takchi kubir chrechri ahaushel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Shane hun Dios kechri ek askoh. Rumal re che chuachri are konohel ek askoh chechri are.
1: Ero hunch kechri e achtiba kikibir chrech.
2: Achtig, utsiat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Re are kubir chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristu kohol ri David. Rumal re chechi are ri David kubir pari wuhri bishonik. Ri ahaushel shubir chrechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakyakab, chikate na cheri in kimbanach kechri e akulel etak abala wakan. Ri David kubir chrechri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol riare.
1: Genakut, rumal che konohel riwinak kikitat behriare, kubir chkechri e utihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwachri e achzi banelab. Chikkach kiwach kiwakatruk ustakatsiak. Kkach kiwach kech abeshik. Kiarutsil kiwach patakrik ayibal. Ketuyi patakrina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakriwa im rech ni makir. Kiktiri kihastakri emelkani shokib. Kikchuku viveri ruk nahtak chawem ruk ridios. Ridios kashku kahisahna kiwachri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualizari wokoch. Keri reak inom takwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachochri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, chekuyao koch kebu rahil. Katek uri kubih.
0: Genakut. Kastikim bih chiwech. Chewe malkani shokri, are nim shuyao chikwach konohelri eare. Rumal reche konohelri eare, aresh kiyari ukash ki rahil. Katek utri are. Are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar noheli kukoh na arech kak asik.
1: Rumal resh chek kibir ni kahwenak puwiri nim rachochri Dios. Che wikom ruk helik tak abak, eruk helik tak abak rech maltioshibal ri are kubir.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari hetak ikche mankota huna bak kanak kan puwi huna bak chik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kitach rechriare.
5: Achtig, hampak urik kulmatag naweri, hasri rikut balk kilna, che kukutu chipetinak chulok we hastakri.
1: Riare kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kepena parinubi, che kikibih nari, inri, eri ihna kachik owi, me iterne behri eare. Are takchi kito kitsihosh chok. Chekito cheri winaki kitukihki, mishibihibib. Rumal reche rahawshik chenabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninaktak petik, man kamiktak petik.
1: Katek uri kubik chkech.
0: Kualih na huntinamit puwi huntinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wihal, patak itinimit. Shokuhe kpena shibi baltak hastak, kpena ni malahtak kut balchikah. Tek ut mahok chuwach ronohelweri, kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitah na patakri ukol balchabal, kishokisash na pache, kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e katal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kul mahtak na, rech ish ilol rech e ish tal rech ri utsalaktsih. Chikoho ba ri utzil pari wanima. Mi suk umahri kitobeh na iwib. Rumal reche inri ri kinyaow nari itzih kibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekowintari, kikrik huntzih che ukulela shikri itzih. Areri e inan e itat kishachow nari. Ri wachalal, ri wachalashik, ri wachil. Kekikamisah na ehohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chiwechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mancota junibi rechri y holom ksachik. Pariukowilri y wanima akikol nariri ik aslemal. Tekut, aretak chiki vil nache sutul chirihri Jerusalem, kumalri akbanal choh, chibetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Rekopari judea, shakbiche anima hoku bi patakri huyub. Rekopari tinamit che eluloch chila. Rekopa takri tikombal me okchi paritinamit. Rumal recheri tak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahnaro nonheli zibatalik. Kash kechri re eya wabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri re tahin kek eisanik pa wet tak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wachwe siwan tinamit ri. Ke kamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amna biri paro nohel tinimit. Ekurik ohun ki kohunik chik kikitak alej nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihrik ohun ki kohunik chik. Kpena hohun tak utbal patak wik ihri. Pari ik patak rich umil. Chori ulew rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rechripolo. Ehuhun winak ke yabanikri rumalri shibrikil aretakchik kulmatahik wa khastakri. Chekpena puwiri ulew. Rumal recheri uchokabri kak totashna ulok. Kateguri chetakwek ihri kpil nari ukohol riachi. Chekpena puwi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Aretakchik peweri chiwalisahri ukowili wanima. Chiwalisahri iholom. Rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubirch kech hun tzichobelil.
0: Chivilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retak chik resahu lok utush, ibetam che nakachik oviri sak ik. Shokoher retak chik kivil nari ish weri, ibetam che rirahay walri dios nakachik ovi. Kasih kimbir, chivech, chewe mayil ik sakri, mank kamta namahok kpe weri. Rikaj, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutzih man ksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib, maalubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Katek uri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jejas hun kolob ktsakna ulog pakiwi konohel divinakek ochu wachuleu. Sibalak chishkasma, Esi balak chichak baruk li Dios. Arechri ishko ichok ab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwachri ukohol riachi.
1: Pak ik ri are koparin nimra chochri Dios ktihon chila. Chak ab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel riwinak ik opari ra chochri Dios arech kitat begri are. Lucas capítulo 22. Petinach rinimakir, rechri mankota uchamilal kashlangwa, che pascuak bischech, ri enimach chuchkahavi, ri eachibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kip chkechri winak. Ri satanas kok parijudas rik bish iskariote chrech, ri areahun chkisho ri ekablahuk, kbecho bishik chkechri enimach chuchkahavi, Chkechri achimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibig chrech, chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krak kuk amowak weri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri ukehil ri asimus, arechik kamisash ri uchig ri kashebal. Ri are ke utak biri Pedro erishuan kubig chkech.
0: Hisuk umach kechri kashebal, arech kakatih nari uch.
1: Ri eare kibig chrech.
3: Hauchika wahwi chek ksuk umach?
1: Kubig chkech.
0: Aretak chiki shok paritinamit, kirik ri ehunachi, che ruk amu bihun kebal ha. Chiterne behu biri are, katena pari ha koku biwi. Chibig ba chrechri rahauri ha. Ri ahtih kubig chawech. Hawik oviri nim ha hawik intihna viri ashebal kukri enuti hoshelab. Kateguri riare kukutnari chiwach aksik pariukab upaha. Hunim ha che hamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: kebe ubiri eare, hachari shubir chkech heri ke kirika, kategori, kisukumar chilari kashebal. Aretachi kopan rikahbal, kokchori mesha kukri euta konelab, kubir chkech.
0: Si balah nurayim kintihwe kashebal ri, ibukri ish, mahokin kashehri kashk obelil, shas kimbir chivech. Cheman kintihta humulwa wehun pascua ibuk, chikatena, kbantahweri pari rahay balri Dios.
1: Kategori chenim kukamukokri pahbal amaha, kuban hun maltioshinik, kategori kubir.
0: Chikumuhweri, chihacha chiwach, sharumal kuwa kimbir chivech. Cheri in, mankintihta chiwari amaha, mahok chikperi rahay balri Dios.
1: Kategori chenim chik, Kukamu kokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, kategori kubir chkech.
0: Weri, arewa nubakil chik hachitah y humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shakuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis balir riwaim, kubir.
0: We pahbal amahari, arewa rik ak chapalka parin nukikel. Chektishna y humalri ish. Uchanimri, riukabri kinhachovri in, kovuk chori mesha, herinakut, riukoholri uchanimachi, kbepari ube, hejas chomatalik, katekut, kashrechri achi chekhachovik riare.
1: Tekuri, riare kitach kibilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
5: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubik chkech.
0: Ri ehawinel chkech ribinak, kikakakbe heri hacha ehawib chkech. Eguri ehmanal katbal tzikhruk rikikowinem, kikbano veri, arech kbish ustakwinak chkech. Miban heri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchak rikoholala. Eguri ktakanik arechu upatanik ri enikachchik. Hachiri ni malahuk ihil, lare rikocho rimesha, Onarerik patanahik, lama aretarik ocho rimesha, riin, inkochi shol riish inheri hachari in patanihel kechri enik achik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim, eriin kinwah kinyari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwechri in. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin ni maqtaktem, arechkin banarik atoqtsik pakiwi, riekablahuk uhuqatri uinakri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinakru gri Dios pawi, arech makota chikrahri akohonik. Kateguri, arechiri at, atsalihinak chulok, Chaya ba kichu abri e awachalal.
1: Risimon kubir.
5: Ahaushel. Rin kinwah. Rin nusukubam chibib. Arech kimbea wuk. Kneba pariche. Kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubir.
0: Kimbir chawech Pedro. Rimam ak mako tanakamik. We maho koshmulchik. Abim je manavetam tanu wachri in.
1: Chanim kubir chkech.
0: Aretakchi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rakchivech.
1: Ri e arek kibih.
3: Hayi, mankota shrak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik, shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayihri batsiak, kategori chuloko hun uchich rech choh. Rumal reche rahaushik ktsakatu banikugri inri tzibatalik. Shehala shikri are hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe taktsiche tzibatalik panuwiri in, shopan pariuk ismalil.
1: Ri e arek kibih.
5: Ahaushel, kokepchich rech chokri.
1: Kubih chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olivo. Ri eutihoshela kikiternebeh ubiriare. Aretachi opaninach chipavehun kolibalri, kubirchkech.
0: Chishchamari ish rugri Dios, arechman kishkahta pari makah.
1: Kbenachkechri eare, خخاس او كيقبال اپانوك خون ابخ كشوكيك كشابروك ري ديوس
0: تات ويكاواخ چاويساخ چوچري ان ويباقبال امخاري فاتيك اوت ريج بانتخوك باري اوراي بالاك اوشري ات مناريتاك بانتخوك ري اوراي بالنوك اوشري ان
1: كاتيك اوت چنين كوكو تريب چووچري اره خون انخل ريج ريكاخ چه كوكو بيساخ ريو كوشري اره اوكيناق باري اوكاميكال سيبالاك چاو چي ناروك ري ديوس ريو كتانال سيبالاك تسوخويك خري خاچا كيكيل چك تساق چوري وليو كواليخ چري وچاوين بروك ري ديوس كبتيك خاوي اك اووي ري اوتي خوشلاب كاتيكوري ايواريناق كيوريقا رومال ري بيسوبال چكيش كوبيخ چكيش
0: سوچه ايشواريناق چشوالي خوك كاتيكوري چشاو روك ري ديوس ريش من كيشقاه تاپاري ماك
1: تخينا كوبيخ وچيخري أريتك شيء كبير وينك شيء كتير نبي ملوك رخودس، شيء خنچ كتير أقبل خوخ، لي أريك كيبوكو خلوك رخيسوس، أريك كуч أمه ري أريك، كتكو ترخيسوس كوبيخ ريج.
0: خودس، لارو خنچ أمانيك كخاتش ريوك أخول ريأشي.
1: أريتك شيء كيل وري، لي أريشيل كيبيخ ريج.
5: أخوشيل، لكن قش إيو روك ريج ريج أخ.
1: خنچ كتير أريك. كوچيري اوپاتانينيل رينيم چوچقاخاو اكو قاتو بيري ريكياقا اوشيكين كاتيكو تري خيسوس كوبيخ
0: روك لا للي
1: كوچا پوكوخ ري اوشيكين اكو كوناخ كاتيكو ري شاس چانيم ري خيسوس كوبيخ چكيج ري ايو كوليل ري انيم تخ چوچقاخاوي ري اكي نيمال ري ايه اخشميا ريج رينيم راچوچ ري ديوز چكيج ري انيم ويناق
0: ري اين لين خون بانالي تسيل چري ايش ششپيرو تخشيج رچچوخ ایروک چیمی ریین اینکو ایوک پاری نیم رچوچ ری دیوز رونوخل تک ایخ منشینی چپ تک اوت کتگوری کامیک کواک اوری اوکوی نیم ری قیقومال
1: ککی چپ ری آره کتگوری ککی کامو بی پاری رچوچ ری نیم چوچ قخاو ری پیدرو نخ کتر نبیخ او بی ری آره ریو نخ کی کچوم خون قاق ایو تو یور چو نقاخ ری پیدرو کتو یی اوکوخ کوک خون مکومی شوخ کری ریاره چی تویولو کوخ نقاخ چری چری قا کوکو کاییخ ریاره کتکوری کوبیخ
8: و خونا چی ری شقوخه کاروک ریاره
1: کتکو تریاره کوبیخ
5: ایشوق منوی تام تا واش ریاره
1: چی چنیم چیک خونا چی چیک کریل چی ریاره کتکوری کوبیخ
5: ریات شقوخه ات خون کوک
1: کتکو تریلو کوبیخ
5: اچی ریین من این خون تا کوک
1: او کوینق چی خون کخبال خونا چی چیک شاز کوخی کبا او بیشیک
5: خینکوت وی خونا چی ری کوروک ری آره شقوخه وی آره ری اح گالیلیا
1: تکوت ری لو کو بیخ
5: اچی منوی تام تا ری اتیخ کبیخ
1: چنیم اق انوق کوخ خون مام اگ ری خوشل کو سوتیخ ری کتکو ری کوکو کاییخ ری پیدرو ری پیدرو کناتیساخ ری اتیخ ری خوشل چه شبیخ چریچ آره
0: ریمام اک ما کوخ تانا کمیک ما خوخ نا چه اشمول چیک ابیم چه ماوی تام تانو واج ری این
1: کلو لاغ کتگوری اک قطوط چرچ اشوکی زکوش چرچ ریق ایخ ری اچی خب چه کلق ابیم ریاره کتی بیخ واج کتگوری ککیچ ای ریاره ککیچ اپیغ ری وقوچ روک خونسود کتگوری ککیکات اوچی
2: چپناب ما ات قشلو چیخ ری دیوز خاچین کتوچ ایو ری ات
1: کیبیخ چی سیبالخ ایتسل تختیخ چریچ اره تختی اک پکپت او لاغ ریوشه اکخ کیمولیخ کیب ری او حقات ری انیم تق ویناق ریچ ری دینامید ری انیم تق چوچقا خویب ری ای اخت سیباب کی کام او لاغ ریاره پاری کیسانه درین کیبیخ چریچ
3: وی ات ری ات کریستو چا بیخ باچ قیچ
1: ری اره اکو بیخ چکیچ
0: وی کیمیخ ویری چی ویچ ریش من کی کوخت ری ری نوتسیخ ویتا کین کوتی چی من کی چالیخ تا واچ ری ری نوتسیخ اتی کود کامی کری ریو کهول ری اچی کتویی نا چو نقاخ ری رکعب ریو کوی نیم ری دیوز
1: اتی کوری شست چنیم کنو خیل کی بیخ
3: ات باری ری اتو کهول ری دیوز
1: ری اره اکو بیخ چکیچ
0: ایش کش بینیک این ری ری اره
1: کی بیخ
3: لا رخواشیک نه چقیچ خون قتل تیخ شاس اخویش اختوه کزیو تیخ شیل و لق پوچی
1: Lucas capítulo 23. Sichanim, conoje el riwinaj que walijik, kikam biriare chuach ripilato, kikikoj umak ek kibij.
9: Karikon weachiri che tajin kukohri etzel para katinamit. Tajin kukukatej che otojikri al cabal chrechri César, categorí, kubijri areche shasare wiri ajawi.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: توالي خسوس ريو كخول ريشيب ري ايمونان ايوتات ريو قتام كيواتش
1: خاص كوچه كوبيخ چانيمري انري ان قاخينا قولوك چكاخ
2: ري خسوس كوبيخ چكيچ
3: مشوشوات چبيلي ويب من قوتا خون كبيبو ريين ويمان كيك تاولوك رومالي تاتشيل چي انو تاقو مولوك كاتيگوري ريين كوالا خيساش نا نواتش باريك اسبال قيخ Si batalik patakrik ashel utsihri Dios. Konohel winak ke tihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tatshel ekretamak kpewugri in. Manshatak ohun ilo winakri tatshel shuwineri hun che petinak ulokru gri Dios. Rihun ri rilomri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrechri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Riojer takiwati timam shkitihri mana paritz inalikuleu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lokchikah. Arech riketihovik mankekamtah. Inri kasleklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil. Arechka kasiwe uwachuleuri.
2: Ria judio, sibalah kikotrih chikshol kikbih.
4: Hasuya ikla kobano, arechkuya patihik chakechri utio hilal.
2: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
3: Hasih kimbih chiwech. Riish, remakitihri utio hilal ukohol riachi, ewamaki kumuhri ukikel, mankotak aslemalibuk. Rivinak chikutihri nutio hilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kinwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal rechiri nutio hilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri nutio hilal, ekukumuhri nukikel, kkanah kanri pari nukuishri in, eriin pari ukuishri are. Shokuhe. Hachari tatshel chek aslik, che iri inuta komulok, eri in chek ori nukasemal rumalri tatshel, shokoheri hun chek inutiho, kkasi na vumalri in. Arewari wa che kahinakulok chikah. Mangherita, hachari shkitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
2: Wetzihri. Shubih aritak kitkhon pakhunu kolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushela kikta wiri kikbih.
1: Ka shutayi kwetzikhri, khachink kowin chutat beshik?
2: Kategori, le Jesus retam parechwi chiri ewte khushela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
3: Lak ash kuban wiri chivech? Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekonik achi shol che man ke kohontag
2: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachin takri man ke kohont chirech riare e khachin de khachou nari are kategori kubih
3: rumal kuwa shimbih chiwech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya tarita chel chrechweri
2: chipa wa hun qi khubik sibalah kich kechri e ute khoshela ketslih chkih kategori min kiterne bert chikri are kategori rikesus kubih chkechri kabla ho
3: la shokoheri ishki wahkishbek
2: Ri Simón Pedro Kubirchrech.
5: Ajaushel. Hachinruk Kubewi. Riat Kori Atzir Rech Hunalik Kaslemal. Riuk Kakoho. Ek Kilochi At Riat Yosh Lahwinak Rech Ridios.
2: Ri Jesús Kubirchkech.
3: Laman Intahri Shinsikini Vech. Riish Riish Kablahuk. Kategori Hunchi Shol Riish Hun Kashtok.
2: Hareri Judas Rikutsihoh Chiuk Hol Ri Simón Iscarioti. Rumalrech che areri are kechchounari are hunchik sholri kablahuj
6: Juan capítulo 7
2: Kategori ri Jesús bin para Galilea منكرختك بين بار خوديا رومال ريش شري أخوديو ككاخ ككمساخ رياري كاتيكوري بيتنق شري نمقيخ ركبيش كابل شريش كاتيكوري ري رجلال ككبيخ شريش
7: چاتلو بي ورال خطو بي بار خوديا أريد شقو خيري إياتي خوشلاب ككيل ري تقشاك كبانو منكوتا خونوي نق شاكومبا أول كيل أريد تقشي كراخ كيل تخيك ويكابان ويري چاكوتو أويب چواج ري وچوليو
2: شان رومال ريج چي شقو خيري رجلال منكي كخون تجريج رياري كاتي كوري ري خسوس كوبيغ چكيج
3: محاكو پان ري نو كهبال كاتي كوتري اي كهبال ري إيش شاق أبا چيكي كهبال ووچوليو منك كوينتاك كريتسلاح يواج كاتيكوت رئين كريتسلاح نواج رومال ريشي كيمبان قطوكسيح بويري يتسل تق وچاكري وواجو ليو جيش باقالو بيري إيش باري نيماقيخ رئين من كيمباقي إتاق باويخون نيماقيخ ري رومال ريشي من تساقاتي ناختاري نوكاقبال
2: هاري تقشي إش بيتاق وري كاناخ كان باري غاليليا كاتيكوت هاري تقشي رئي رجلال إي باقال نقشي وبي باري نيماقيخ شقوخي كباقي وبيري ياري با والكيل منقو قالاخي ساخ تريب چكووش ري ونق ري اخو ديو ككتسكوخ باراني مقيخ اي ككبيخ
0: هاوي خيري اك اووري ياري
2: ري ونق سيبالاخ كي وشوتيك چريخ ياري اك اونيك اخ ككبيخ
1: ري ياري خوناچي ريش وطيل
2: اك اونيك اخ چك ككبيخ
1: منخيطة ري ياري شانيك كي وصوب ري ونق
2: كاتيكوت من قد خون وينق كتخون بوي رياري چكوش ري وينق رومال ريج چكش بيمكيم چكش ري أخوديو بانيك آخ چك ري نمقيخ ري خسوس كباقي وبي بارانيم رجوش ري ديوس كاتي كوري كوكوت ري تزيخ ري أخوديو كساج كيكوش كيكبيخ
0: خاص ري تاماشي كوا وبانون ويتزيخ ري شاني من قطوم تاني اچواج
2: ري خسوس كبيخ چكش
3: ريتسيخ كينك اوتو منويش تاريئين شاني اري احجاق اري انو تاقومو لوق وكوخون ويناق كراخ كوبان ري راخوانيك كريل واجه وينو تسيخ لاو تسيخ ري ديوس ونكينج او ان شاق با ويش ويري ان ري هونجك جاو شاق با ريش ويري اري جي اري كوتسوكوخ ري وقيخيل كاتيكوت ري هونجي اري كوتسوكوخ ري وقيخيل ري ان تاقويناقو لوق ري اري اري سوك ساقالاق تسيخ ري اري اري إيمان كوتا خوص تقصيخ باري وكوش لما ناري تاري مويسيس شيا أوري تصيخ چيويش كاتيكوري من كوتا خون چيويش ريش چه قصيخ كوبان ري تصيخ خاص چه چيكي واخ كيني كاميساخ
2: ري ويناق ككبيخ
8: ري آت كوخوني تسي لابوك خاچين كراخ كاتو كاميساخ
2: ري خسوس كوبيخ چكيش
3: شاخون خاصو واج نوبانوم كاتيكوري إيوانو خيل ما يباليش كوليك ري مويسيس ششوتاق شريشو قاتيك ري اووي إيكوويل من روك تاك اوت ري مويسيس بتي ناقوي ويري شاني كو بيوخير تاك قاتي اتقامام كاتيغوري ري إيش باخونك إيخ ساوال كي بوس اووي اوكوويل خوناچي ويك بوس اووي اوكوويل خوناچي باق إيخ ساوال اريج من كتسلاش تاري اوتسيخ ري مويسيس لك بيك اووي ويووال چويش رومال ريش ري إن كين كوناخ رونوخيل ري اووي ناقيل خوناچي باخونك إيخ ساوال ميبان قطوخصيخ بوي ري شاق خالوم تصيخ چيبانا قطوخصيخ روك سوك عليكلاخ چومان بال
2: نيكاخ وينق چي آخر وسلم ككبيخ
7: لامان اري تاوا اوي اري ري كاخواشيك كاميساشيك
1: ووچانيم ري كچاو چكي واج ري وينق امان قوتا كبيش چيچ لقاس تيخ كوري چكي كامو قاب ريني ماق تاق وينق چي اري اري ري كريستو
9: كتكو توي اري قطام خويخي كالوي كتكوري ري كريستو أريتاق چيك بتيك من قطا خون ويناق ري رتام خويخي كالوي
2: چيچا نيم ري خيسوس وكوت ري تيخ پارا نيم رچوش ري ديوس وراق عقاق وچي كوبيخ
3: ري إيشي ويتام نواج ري إن اي ويتام خويخي كي نلوي كتكوت ري إن من إمبتيناق تاق شاق باويش ويري إن شانيقا سيخ عري كي انتاقوويك ري انتاقويناقو لوق كاتيكوت ري إيش من إي ويتام تاو واج ري إن ويتام واج رومال ريش ري إن إن بتيناقو لوق روك ري عري إي عري ري عري ري إن تاقويناقو لوق
2: چيو چانيم ري ككاخ ككچبو بي ري عري كاتيكوت منقوت خون کوکو قاب چری چریاری رومال ریچ مخا کوپن ریو کاخبل کاتگوری یکی چک شال ریو نق که خون چری چریاری یکی کبیخ
8: آره تختیک پناری کریستو لکوچینا نیم تخت کتبال کوبان ناری چواچ و اوبانوم چی و خون ری
2: که کتار رقانیل ری فاریسیو چه ریو نق که گتخوخ ویری پوی و آره که اکتاق بینین که اخشمی ریش که چپو بیری آره کاتگوری چیچانیم کو بیخ ری خسوس
3: کین کناخ چینا که وشیم قیخی وک تکوری کین به روک ری انتاقوی نقو لق ری ایش کینی چکوخ ناری کاتگوری من کینی ریق تاری اخوی خی این کووی ری این من کش کووین تخ کش به ایش چیلا
2: ری اخوزیو که کبیخ چکی بیلکیم
10: هاوی خی کبه ویلا لیاره ریچ من که قریق تا چیری او؟
1: لک بلا کک ری اکو پا تق ری کتی نمیت ری اخ گریگو ریچ کوکوتو ری چیخ چکیچ ری اخ گریگو
8: خاصوا وی چیخ ریش بیتاق رومال کنو چکوخ ناری کاتگوری من که نیریق تاری اخوی خی این کووی ری این من کویت تق کش به ایش چیلا
2: پاری کس بلقیخ چی نیمقیخ ری خون قیخ چی قاس و نیمال نیمقیخ ری خیسوس تکلو لق Urakuchi.
3: Wekohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku biri utsihrit ibatalik. He has nima. Pari uchuju pam kachok nari kaslik laha.
2: Wiri chikubih. Are kutshohri tioshla ushabshil. Chikikum nari kikon chrech riare. Shanima ha kori tioshla ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikiklashik. اکی چیک شال ری ونق چه شکتا وی تیخ ری که کبیخ
0: قصیخ چی اره وا وی اره ری قشل و تیخ ری دیوس
2: اک اونی که اخچک که کبیخ
5: اره وا وی اره ری کریستو
2: کاته کود اک اوچنی که اخ که کبیخ
10: لپر ری گالیلیا پوچ کلو لق ری کریستو لمن کبیخت ری تیخ چه ری کریستو پری ری خلیل ری داوید کلو لق ای پری بلین چه اوتینی میت ری داوید
2: کوالخ چاخ چکشال ری وینق میشد خون کی وچ رومال ریاره ایکونی که اخ چکیچ وی وینق ری که کاخ که کچه پو بی ریاره کاته کود منکات خون کو کوخ و خب چریچ ریاره ری اخ چمی که چلاخیک ایکی گیر قاری این مقتق چوچقا خاوی ایری فارسیو وی ایاره ری که کبیخ چکیچ
4: خست چه ماشی کم تا اولو
2: ری تق اخ چمی ایک کبیخ
10: من کتا خمول چاوی نقون وی نق خچاک چاوی اره ری
2: ری افارسیو که کبیخ
7: لا شوقو خیری ایشی یه ویب ایشی شو سوپو
1: لا کخونی نق پود چره چری اره خونیم و نق آن خون فارسیو کتی گوتل وی نق لیچه من کتم تری چیخ ایک یک ساق لخ تقوی نق
2: ری نکوده مچی خون چیک شوال ری ای اره چری پیت نق کن روک ری خسوس کبیخ چکیچ
0: ری قپی شب لکوبان پوچ قطق تیخ پوی خون گنق اره تخچی مخا کو تیخ ریو تیخ اره تخچی مخا رتام ریو شوبانو
2: ری اره کک بیخ چریچ
0: لاشو قوخه با گالیلیا کتل ہوئی ریعت چچ ابو ریخ چی نوخیم چا تیخو خویم کتے گوری کاویش ناری چی منکو تا خون اشالو تیخ ری دیوز کل اولوق پاری گالیلیا
2: تک اوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus kbeu bi puwiri hyub olivo Katekut aretchi sakarik peche khumul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak kepe ulok ruk Riare kituyik ekukutri tsich chikoch Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi khuni shok chwach che shirqtakh pumak ruk achi Ikiari are epinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
1: Achtig, we shokri rakatechenakulok, are tachi tachin chrechi makah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech, pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategotriat, has kabir?
2: Kikibir ronohel wiri, arech kikohri are epakesh. اریش کوخ اون خاص وچ ری رومال که کبن اتوخ تیخ پوی ریاره کاته کود ری خیسوس کلوک با اوکاق ریب y como ajiste manik rukri uwi uqa puleo. Kategori, rumalche sibalak kikotu chi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
3: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk ya qari na bea bax chre chri are.
2: Kategori, kuluk ba che khmul rib ektiban puleo. Kategut, riiare, aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik, Hunchrich rihunchik. Arekna bahri irektak winak chik. Kategori kanakan utukel ruk rishok chik opanik iach. Rihesus kusuk barib. Kategori kubir chrech.
3: Ishok. Hawihe kovi. La mankota hun shuban katorzih pawi.
2: Kubir riare.
11: Mankota hun haushil.
2: Chichanim rihesus kubir.
3: Rein. Shoguhe man ki banta atorzih pawi, hat echwer kamir matmakunchik.
2: Ri Jesus ki uch aber chichmul i kubir chkech.
3: Inri inuchach inusakil wachuleu. Ri hunchek inuternebech man kminta chichumul ri parik ekumal. Shanek okhiri usakil kase mal ruk.
2: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
1: Riat. Kaban katoxtig chmila wib ri katoxa tsig man utstag
2: ri Jesus kubir chkech
3: genakut ri inkin man katoxtig chbil wib kategori utri nu katoxtig rumal rech cheri in wet am hawihe impetinakwi ulok e hawihe kin bewi katekut ri ish mai wet am tag hawihe impetinakwi ulok e hawihe kin bewi ריאיש כי בנק התוכציך רומל ריטי אוכילל. ריאין מנק אותה חון כי בנק התוכציך פובי. כתקעות. וכי בנק התוכציך, סקלך ציך רינוק התוכציך. רומל רצ'ה ריאין מנו תוקל תח אינקוליק. שני אינקוין אקורי חון אינטקווי נקולוק. אפרי איפי שם, צי בתלווי שאוצרי כתוכציך ככבני כבוינק. אינרי כי בנק התוכציך צ'בילווי. רומל kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxtig riare che intakowina kulok.
2: Kategori kikbir chrech.
4: Hawihe kowi riatat.
2: Ri Jesus kubir.
3: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
2: Kubir wetzihri hawi kowi rukolbol ripuak. Aretak chiku kutritzih para nim rachochri Dios. Emen kothun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubik chichumul.
3: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
2: Kategori ri ahudio kikbik.
1: La shaku kamisah rib la rumal che kubir, hawihe kimbewi ri in mankuyata kishberi ish chila.
2: Tekuri kubir chkech.
3: Ri ish ishrech ikim, ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu leuri, ri in man inrech tawe wachu leuri. Shbitah chiveche ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
2: Kategori kikbir chrech.
10: At kachin riat.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in, kuya o si balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
2: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Kategori ri Jesus kubir chkech.
3: Are takchi ishwa alahi satahi kri ukohol riachi iumal. Ki wetamak che inri eche man kota hun hasu wach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbihri ukutum ritat shel chunu wach. Kategori ri in takowina kulok kovug ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krak riare.
2: Aretak chi hewa kichawik. Ek isi balak kikhon chrech riare. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Che shikhon chrech riare.
3: We qas kish heki parinutzih. Qas tihri ish nutiho shelab. kategori kiweta mahri ri sakalatsir eri sakalatsir ki shutsa kopih nari
2: ri yare kikbir chrech
8: ri ur ogri khalil ri abraham eman kota khumul okhshimital poqab khunwinak shakhekuri khas kuchecheri at kabir kish tsaqopitakhna
2: ri kesus kubir chkech
3: qasir qasir kimbir chiwech ri hunche kemakunik shimitalikneri eri hunche shimital poqab khunchik manjeqel tari paja katekut ri kohol shel chiheqel ri chubeqih chubesaq shakhekuri weki shutsaqopih ri kohol shel qasir istaqapatal ri ri inwetam cheri ish ishri halil ri abraham katekut areki wakini kamisah rumal rech cheri nutzih manktiqitah tapariqush ri inkin tihohri hastaq chewilom rugri nutat eri ishki banri itom rugri itat
2: kikbir chrech
4: ri qatat areri abraham
2: ri kesus kubir chkech
3: we ishral qual ri abraham ri ishki banna kuriri uchakri abraham katekut ri kamikri ri ishki wakini kamisah ri in che in hunachi che nubim chiwech re sakalaktsir che shintayih rugri dios waweri manshubanta wari abraham ri ish ariki banri uchakri itat
2: ri yare kikbir chrech
12: ri ukh man ukhalishnaqta pa uchakri kech nimchutir ri ukh shahun qatat chiare ri dios
2: ri jesus kubir chkech
3: weta are itat ri dios kini lo oqehin wa rumal recheri in elenaq e impetinaq ulokru ri dios ri in man impetinaqta ulok shaqpa wech wiri in shane are in taqowinaq ulok khas che man ki qamta uqa we nutzir rumal reche man loqta ki tata be we nutzir ri ish elenaq ulok pari itzel che are itat e are ki wa ki manori rahawani kri itat we are ri kamisanel shas pari mahi balu lok kategori man shaqiqi ta pari saqalaqtsir rumal reche man qota saqalaqtsir pari are are taqchi ku ban taqritsir are ku bi khastaq kelu lok pari are rumal reche akhbanal tsir e are utatri manokh tsir katekut ri in man kini kohta rumal reche kin bi khri saqalaqtsir chiwech hachin hunchi shol ri ishk kovinik kukutu cheri in kin makunik ri in kin bi khri saqalaqtsir khas che man kini kohta ri hunche kelu lok pari dios kutat bi khri utsir ri dios ri ish we man kitat bi khta weri man ish restari dios
2: ri akhudio kikbir chrech
1: la man qatsir tane rik qabih ukh are taqchi ki qabih cheri at khunakh samaria e che ko huni tse la uk
2: ri jesus kubih
3: ri in man kota huni tse luk ri in shane nim kin wilwiri nutat kategori ri ish ki tsukuh re tsala shik nuwach ri in man kin tsukuh ta nuq ihil kochik ri ktskurech eri kmano qatotsih puwiri hastaq qasih qasih kim ichiwech ve kohun kuk aslemahri nutsih shasman ri kriltari ri kamikal
2: ri yahudiyo kikbir chrech
8: kamikri ri uqetam chriat kohun itselawuk ri abraham shkamik shokhari qashalta qutsih ri dios katekuri ri at kabih ve kohun kuk aslemahri nutsih shasman kriltari ri kamikal ri at Lare at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat chesh kamik shakuhe ri qashalta qutsig ri dios she kamik at khachin at ka kohawi
2: ri Jesus kubih
3: ri in weta nim nuqih kin ya o chirumal aqanwi ri in mankota upatan ri nuqihil katekut are ri nutat ki o ri nim nuqihil ri in ri are chekibih chrech are ri qadios katekut rish mani wetam ta uach ri in shane qasih wetam uach kategori wetari in kimbih ri in ma wetam ta uach in khun banal tsihna kuri ish khachari ish katekut ri in wetam uach kategori kin kasle mahri utsih ri abraham che are ri itat si balashki kotik are tarchi ishu chomach che kril nari nuqih shrilo kategori shki kotik
2: Chichanim ri akhudiyo kikbir chrech
10: Riat mahanik o kawinak lakhuk akhunap Katekuri shawil ri Abraham
2: ri Jesús kubich kech
3: qasih kimbich wech aretaqchi maha kalash ri Abraham inri
2: chichanim kikemukoq taqriyabakh arech kikyaq chri khiyare kategori ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy che shas para el shibal ulok khiri riew te khoshelab kikbir chrech
13: rabi khachin shmakunik areri are un e areri eunan eutat arech moy ri are shalashik
2: ri Jesus kubir
3: man shmakuntari are shokuhe man shmakuntari eunan eutat shane arech kutahruk ri are ri uchakri Dios aretakchi pak ihna Rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchi riin, inkochi wachulew, insakil rechri wachulew.
2: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwach riulew, kubun shakol ruk ri uk ashak, ikukok wa shakol ri, chutakri wakoch ri hunmoy. Katikuri kubik chrech.
3: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
2: Chepa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchegri watch. Kategori ronohelchik krilo aretakchi ketslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbir.
11: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
2: Ikonik ah kikbir.
7: Are are.
2: Ikonin kachik kikbir.
1: Ma retag, hunchi ne che hunam kairuk.
2: Katekut riare kubir.
7: Inri.
2: Katekuri kikbir chrech.
1: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
2: Riare kubir.
0: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukochorin wooch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inshimbek, shinch akhrinuach, kategori shinkaik.
2: Riare kikbir chrech.
1: Hawihe, kowi riare?
2: Riare kubir.
0: Manwetamtah.
2: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol, ishokhak ri wokoch ri moi. Shokuhe. Ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech
0: shukokhsho olchori nuwo och shinchakh nuwach kategori ronohel chikinwilo
2: ek ojo khun chkech ri fariseo chikikbir
10: wawe achiri man elenak tulok ruk ri dios rumal rech che man kuchakhikh bekhta riq ik sabado
2: ek ochi ejo khun kikbir
11: Khasubani kubano khunak makunel ritak kutbal khachaweri
2: Katekuri kohun khachoh ib chikshol Katekuri kikbih chikhumul chre chrimoy
11: Ekuriat khas kabih chri khriare epubiri khun che shukhaq li awokoch
2: Kubih
0: Riare khun ashal utsikh ri dios
2: Ria khudio aritak makha kikiskih ri eunan eutat Mkikikohtak che moy kanok rehuna chiri, chik kaichik, kikikot kichi eare.
11: La areba ve igual kual chikibieh moy shalishik, hasku chewa che kamikri ronohel chik krilo.
2: Ri eunan eutat kikbieh.
7: Ri uk ketam che areba ve kalkual, shokohe ketam che moy shalashik.
14: Katekut, hasku che ronohel chik ril kamikri. Riuh manqetamtah e hachin shakhqouri wqoch shuquhe riuh manqetamtah chitabaku eri chrech riare tsaqat chihuna riare kowinla kichauchi parechwi
2: rieunan eutat khwa kikbih rumalrech chikikishbihki chkech riahudio rumalrech chiriahudio shikban khunqatoxtsih ikhunam chikiwoch Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ujunap. chitabaku wirichrech pauka mulchik ria judio kiskih ria chichi moikanok katikuri kikbirchrech
11: nim chivila viri dios riuh ketam cheviachiri hun ahmakuninel
2: riare kubih
0: we ahmakuninel riare riin mangwetam tah riin shahun khas wachri wetam riin cheriubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikimwila
2: katikuri kikbirchrech
1: Hasku shubanchawach, hasu hakik shubanchreti awokoch,
2: kubirchkech.
0: Warish bitachiwech, katekuri riish machine tatabechtach, hasku cheche arekiwah kitachi humul wari, lashashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelapri are,
2: ketalah watch wachi, katekuri kikbirchech.
10: Atri atutihoshelri hunachiri. Riuhshani uhutihoshela pri Moises. Riuh ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, rihunri, manketamta hawihewi elena kulok.
2: Riachi kubir chkech.
0: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochriin. Riuh ketam, cheri Dios, manke utatabehtari e ahmakib. Atekut, wehun winak kushibir rib chuach ridios, ewe kuban ri rahawanik. Ridios, kutat beh rihun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
2: Kikbir chrech.
10: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ugok.
2: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mah chishikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
3: Latkat kohon chechri o kohon riachi.
2: Riare kubir.
0: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri inchrech riare.
2: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa ugri. Are ri riare.
2: Chishakbi riare kukalaifisah ikubih.
0: Kinkohonik kahaushel.
2: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
3: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitah ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
2: Ehuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
11: La shokuhe uch moye briuch.
2: Ri Jesus kubih chkech.
3: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekik kanok.
6: Juan capítulo 10.
3: Kasih kasih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih. E shane kapan puwi. We areri ehun ela om ehunitzel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih kikatat behri uchabal. Chki huhunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esatahubik konohelri e uchih, knabehubichi kwach. Kategori, richih kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiterne behta ubihun winakri, che manchop talta uwach. Shane ke animahu biri, rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal rihun winak, che manchop talta uwach.
2: Ri Jesus shubir chkech, wihun tziho belil ri, kategori iere, man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Kategori, ri Jesus kubir chichomul chkech.
3: Kasih kasih kimbih chiwech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kannabech nuach riin. E lakomab shokohe eitzel takwinak. Katekut richih man kshkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulag eku kamisah konohel. riin in petina karech kono gel ke kohi kikas de mal e ke kohi xi balah kikas de mal in riin utsalahajyu te utsajyu guhachru kasle mal pa kivire e uchi ri hunche to hom rikilal cheriman ajyu tah cheriman eresh tarichi aretak chi kril riutiu ki uyakan richi kategori kanimajik kategori riutiu kuyayi tech kech e ki utuki hubik Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihrichir chuwach. Inri in utsalahajyu. Eri in wetam ki wachri enuchir, eri enuchir ketam nuwachri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri inri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkechri enuchir. Ri in, ekochina nikahnuchir, chemanekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, Rahaushik chekin kamki be. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechikin yari nukaslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kin yaowik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kin yari nukaslemal. Shokuheko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewari pisha uya omu lokrinutat chwech.
2: Katekuri humul chik, manhunam tichikwech ria judio, rumalrech wetzihri, ikichik shol riare kekbih.
4: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, haschekitat behri utzih,
2: ikoch nikah kekbih.
1: Wawetzihri mankelta ulokla pauchi hun kashtok.
0: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
2: Shok o usashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashteo. Ri Jesus kuakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun ha che ra choch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
10: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Ri chak chekimban pariubiri nutat. Areri rik banouk atoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal cheri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyachwech konohel arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik hun hasuwach pari ukabri tatshel. Ri in eritachel shahun qabanom.
2: Humulchik ri ahudio kikamchi ulok nikah abakh arech kikiyak chrih riare. Kategori ri Jesus kubir chkech.
3: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak chepetina kulok ruk ritachel. Hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabakh.
2: Ri ahudio kikbir chrech.
1: Mankota hun utzchak cherumal kat kikiyak chabakh. Shane rumal khuni tsel tsikh kabir pueri dios. Shokhe rumal recheri at at khun achi kategori ka koha web at dios.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: La manse batalik ta paripishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utsir dios chkech. Kategori man lok tak kulelash ri tsikh. Ri khun chetioshirisam etakomu lok chuwachulew. Rumal ritatshel ri ishki bichrech. Ri atka bichunitzel tzich puwiri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, mankimbanta ri uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, wekinban in wechakri, kneba mankishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ritatshel.
2: Humulchik, kkak kikche priare, katikut, priare shanima hobi pakikab. Humulchik,
6: كبيو بي چاقاب چيك چريش ري خوردان خويخي نبه كنق شبن قسنا رشوان كاتي كوري رياري ككنخ كان چلا سيبلاخي كي كي اوپن روك رياري كاتي كوري ككبيخ
9: رشوان من قطا خون كتبال شبانو كاتي كوت قسطيغ رنوخيل رشبيخ رشوان بوي وياري رنوخيل
6: كاتي كوري چلاري اكي ككخون چريش رياري Juan capítulo 11 Konejun yawab winak areri Lazaro riach betanya che are kitin mitri mari eri rachalal Marta ri mari are shibnori khionik ruk rikok alah kunabel eshu chaqi kharisah ri raqan ruk riwi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ikebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
14: ahaushil بيخون جسيب لغلوك تشاواج ريات يواب قولك
6: روك تقوى تسيخري ري جسوس كو بيخ
3: ويابيل ري منكو كام تاوبي باري كاميكال ويابيل ري شاريش بانالتوقوب چيش ري وقيخيل ري ديوس اريش كيخيلا شيك ري وكوخول ري ديوس
6: ري جسوس كو لغوك ايخ ري مارتا ري رجلال اي ري لازر اري تقشي كريتماخ چي يواب رياري كناخشي ناكن كبق إيخ باري كووي راري أري دقشي أو كووي ناقشي ري كبق إيخ كوبيخ چكيش ري إتي خوشلا
3: خوبا چوخصاليخ چي خمول باري خوديا
6: ري إيو تخوشلا بككبيخ چريج
5: ربي مخاني ناخ ري چريا خودي يوشكاق شاد كيكياق چابخ كاتي كوري كتبه چي خمول خلا
6: ري خسوس كوبيخ
3: لمن كبلاخوغ تاري كهبال كو باري إيخ وخون ويناك بين باقيخ من كوچاق إيخ تراقان رومال ريچي ساقش واجري وساقيل ووچو ليوري كاتيكوت وخون ويناك بين چاقاب كوچاق إيخ راقان رومال ريچي من كوتا ري ساقيل باري آره
6: كوبيخ وري كاتيكوري كوبيخ چيك
3: ريخون قاچيل لازارو واريناك كاتيكوت ريين كين بيچي وكاسو شيكري آره
6: ريئت خوشلاب ككبيخ چريج
13: أخوشيل ويوالناك كل تخناري
6: ري خيسوس أري شوتسيخوخ ريو كميكال كاتي كوت ريه أري أري كيكشوماخ چي كتخون بوي ريوارام كاتي كوري ري خيسوس كو ساقرساخ چي كوش كو بيخ چكيش
3: ري لازاروش كاميك كاتي كوري كينكي كوت رومالي ويش إش چي ريين منينك أوتا خيلا أريش كيشكوخونيك كاتي كوت خوبا خاوي كووي ري أري
6: كاتي كوري ريماش ريكبيش ديديمي اونجوش تشريتش كوبيخ تشكيش رينيكاخ اي تيخوشلابتشيك
13: جاكوخي خوباري اوخ روك ري اري اري جاكوخي كما روك ري اري
6: اري تخشي كوبن ري خيسوس كوريقا ري لازرو تشيكي خيبق ايخ تشيك مكوتال تشي باريخول ري بيتانيا ناقاخ تشي ري خيروساليم خيني اخاچا خولاخوخ استاديوس اسی بلاغ ای خودیو شیوپن کوک ریمار تا ایر ماری چریچ او کوب سشیک کی کوش رومال ری کشبال اری تقچی ریمار تا کری تماغ چه پیتنق و لاغ ری خسوس کلو بیچ او کولشیک کتی کوری ریماری تیو لیک کنخ کم پخا ریمار تا کوبیخ چریچ ری خسوس
14: اخوشیل ویتا اتت کوری ات ورال من کمینق تاری ری نوشیبال کتی کود کنبا شکوخه کمیگری رینگ و تام چرو نوخه ریکتا چریچ ری دیوس ریاره کویانا چاویچ
6: ری خیسوس کبیخ چریچ
3: ری اشی مالک کستخنا اوواچ
6: ری مارتا کبیخ چریچ
14: رینگ و تام نه چک کستخنا اوواچ پاری کستخی بال پاری کس بال قیغ
6: ری خیسوس کبیخ چریچ
3: این ری این کستخی بال ری خونچی که کخون چویچ ری این كنباك كاميك چيك اسليك ويري كاتي كوري ريخون چيك اسليك اكي كخون چويش ريين شاس مانك كام تاوي لكا كوخ ويري
6: رياري اكو بيخ چريج
14: خي اخوشي لين كن كوخو چي آت ري آت كرينستو اتو كخول ري ديوز ريك بيتك چو واجو ليو
6: ارتق چي اش بيتخ ويري بيچو سيك شكري رجلال ماري كاتي كوري كخاص خط وكوخ باري وشيكين كو بيخ چريج
14: ري خوشيل كو هلا كاتي كوري كتو سيكيخ
6: ري اري شيوي كو تاوي تيخري chanim kualaj ubik kbe chiukalshik riare. Ri Jesús maja kopan paritinmit, chanik ona parikolbal jawije shukulu rimarta. Ri a judio che kopaja ruk rimari, chitajen kikupsa kush, aritak chi kikil riare, chichanim kualaj ubik ikel bik, kikternebe ubi riare. Rumal chik ikchoma chik bechuri hul chok eh. Aritak chi rimari kopen chuochri Jesus. Aritak chi krilo per katik tak churi rakan kategori kubir chrech.
14: Ahabshel, wetat kot mural makam lak treri nushipa.
6: Aritak chi ri Jesus kril riare chik kok ik ishokhe kiok ri ahudio ruk riare. Atut rirushlabal y junwi kunao. Kategori kubih.
3: Hawi hexi ya wiri are.
6: Ri are kikbih chrech.
14: Ahau shel. Tasaholok. Kategori kawalere.
6: Ri Jesus kutakbih uk ech. Kategori rahudio kikbih.
11: Chivilampe. Sibalashulok uk ech riare.
6: Kategut. Ejhun chkech kikbih.
7: Riare, chesh kuwuncho haqikri wakoch rimoy, laman shogohetak kuwuncho banik weta matashkam riare.
6: Kategori, ri Jesus katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul junpek, ekohom junabag chuwach, kubih ri Jesus.
3: Chibesahle junabag.
6: Rimarta riranab rikaminak, kubih chrech.
14: Ahawshel, koch rirush labla, Benak chi pari ukaht ik.
6: Ri Jesus kubir chrech.
3: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
6: Kesak biri huna bach. Kategori ri Jesus kai chikah ekubir.
3: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwet amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Kategut. Shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
6: Aretak chi shbitak weri, ko kurakakeh uchi.
3: Lazaro, chatelulok.
6: Irihun kaminak kelulok, shmitalik ri rakan irukab chrech takatsik, ri uoch psom chrech hunatsik kaminak, ri Jesus kubik chkech.
3: Chikirari are echia alach chrech arechk beubik.
6: Ek ich kech ri ea judio, cheri sheperuk rimari, aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech riare. Katekut, ejohun chkech riare, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchkahawib, iri fariseo, ke kumulikib pahun rikohib. Ekikbih.
11: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
10: Weka kayakan be chrech. Konoheri ke kohon chrech riare. Kate kuri. Ke pena kuri riah romano. Ekikitu kignari ritioshlah kakolbal. Ekikik is sihri pakiwiri kamak.
6: Kate kut. Hun chkech riare. Rikaifas chare nim chushkahau pa wehun hunabri. Kubih chkech.
4: Riish makota iwetam. Makichoptak chare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
6: Wiri, mashubihtak shakparechwi. Shane are are nim chuchkahau pawehunabri. Shashukashe hubishik ri utsik ri Dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak. Emin shiwi tatakob chkech ri amak. Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chike habum kim. Ishas pawahun kikri. Kik choma hubik chik kak kik kamsah ri are. Shar rumal kwa. Chiwachani mubik ri. Ri Jesus mankabin te chik chik shol. Emin kukut chiri chik woch ri ahudio. Shanek beo bi paretin mit chik ocho nakah ritzinil kuleu, pahun tin mit che afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri eu te hoshela. Nakah chi ulok ri kik ashbal ri ahudio, katekuri, Si balakik i ewinak ri amak, epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na, chusheken ri kashbal arech kikchakch obekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri kikbikch bilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
11: Khas kibik, laman kipetalo ri are pari nimakik?
6: Ri nimaktak chuchka khawib iri fariseo ki om chi wittak nikri, Wikohun retam hawhek owiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
15: Juan capítulo 12.
6: Wakib ich chushekan rik ashbal, rikesus kpe ulok pari betanya, hawhek owiri lazar, rikunchi shuk asba owach rikesus chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, rimarta. Arek qashin riwar ilasro arekhun chkechri ek oruk are churi mesha kategori rimari ku kamo bihun pakhbal ok alakh kunabal rech utalakh nar do chisi balakh pakalik ri rakhil ku khi onsakh ri raqan ri jesus ek uchaq kharisakh ruk riwi eri ok alakh kunabal be paronohel ri upha kategori ri judas iskariote Chihun chikech ri tehoshela, rihun chikuhach nari are kubih.
13: Hasche, manshkayishta wekok lahkunabalri, pahola hukal denarios. Eshiatane chikech ri mebayit?
6: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chikech ri mebayit. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, ri are kurayih ri puak. Ikril qahu koq chila. Kategori, ri Jesus kubih.
3: Chaya kan riare, rahaw shik che shuk olwe kok alak kuna balri, rech ri hun qihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
6: Si balak ik iya judio, ikiketamah chik o riare chela. Kategori, kpetik, Menshiwit kiklari Jesus, shani shakuhe kiklari Lazaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shakuhe kikah kikimsah ri Lazaro, shani rumal riare sibalah ea judio, kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Parehunk ikhchi apnok, riwinak chikikichiwik, shepe ulok pare nimak ikh, Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pari Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbech ukol shik riare, kikrakakak kikchi.
5: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok pari ubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
6: Ri Jesus shurik hunalak burish, kituyi chiri khachari tziptalik.
5: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe riakawinel chepetinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
6: Pawehun uchanim ri, ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pariukich, knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are, earewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare, aritakchi shusukich ulok ri Lazaro parihul, katekuri, shuyahunk ak aslemal chrech. Kikban qatoxtiq puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikkulah riare, rumal re chikitom chi riare, obnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
1: Ri ish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emre are.
6: Iko chila, ikhukun ah griego, Chike paqi ulok arech kikikik ilak ri Dios para nimak ik. Ri eare kirka ri alip ri Ahbetsaida rech ri Galilea. Isi balak kikzonok chrech.
15: Ahaw, ri uk kak kikil ri Jesus.
6: Ri alip be chubishik wiri chrech ri Atrish. Ri Atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubik chkech.
3: Kamikri. Shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun uwach triko Shtzak pari ulew eman kkamtak kkanak kan ri utukel. Katek ut wek kamik kuyasi balahu wach ri. Rihunche kulook eh ri ukaslemal kutsak ri. Rihunche kretzelah uwach ri ukaslemal pawe uwach ulew ri. Kuk ol nari chrech rihunalik kaslemal. Weko hun kinu patanik chinu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: En COVID-19.

0: ariare. Aritak chiri are retam chiri tachel uya om ronohel pariukap. Eche pitnak ulok ruk ri Dios. Eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim. Kuyakan ri retziak. Kuhat ih hunsut cheupam. Kategori. Kuk eha pahun chakbal. Ekumahi huchahik rikakan ri tehoshelap. Kategori kusuruk hunsut. Chi uhatim cheupam. Arechi kopan ruk ri Simón Pedro. Riare kubir chrech.
1: Ahaushel. Chi atkat chahov lewakan.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hastak chikim ban inri. Ri at man kachop ta ube alwa kamikri. Kachop na wachwek kamir.
0: Ri lu kubir chrech.
1: Hayi man gota wa kachah wa wewakan.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: We man kinchah tari awakan. Ri atman kota awech balwa wukri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
1: Ahaushel, man shuita bari wakan, shani shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish chachoh chik katekut ma iwanohel ta.
0: Rumal rech. Chiriare kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
2: Man iwonohel tari ish chachoh.
0: Are takchi ish chachtach rikakan rumal riare. E are takchi ish kochtach chiriritziak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
2: La kichobo rish mantah humal ri iniwuk ish. Ri ish achtih e ahaushel kishchachwech e uts rikibih. Rumal reche qasir injeri riin shaheba weri inche in ahaushel e inachtig sinchahri waqan shokoheri ish rahaushik cheki chahri waqan chbil ibib rumal reche riin shin yahun kambal nochiwech arech shokoheri ish heriki banoje has simban inchiwech qasir kimbichiwech ripataninel manareta nimchuwach ri rahau shokohe ritaqomulok Manareta nim chuwach rishtaqowu lokriare. Ri ish, rukche iwet am chiweri, si balah utzi wechri, wekibano, pari ikasle mal. Ri in, ma iwonohel tak kishimbih. Ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasir che rahaw shik, bantahik ritz ibatalik. Ri hunche kutih wenuwa, kuwalah isah ri ukush rakan chwih ri in. Chikami kubik kimbih weri chiwech, Chushe nare takchi kkulmatah nari khastak arech. Are takchi kkulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah ri in. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
0: Are takchi ri Jesús shubih wiri. Shpek ash pari rush labal tekuri kubih.
2: Qasih qasih kim bih chiwech. Hun chishol riish kin hachow nari in.
0: Riite khoshela kik kayeh kip chikshol. Min ketam ta khachin rik bishik. Hun chkech riyeh te khoshela. Qiyol chuwo chukush ri Jesús. Ri hun chisi balak loq chuwo chri Jesús. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubih chrech.
1: Chata ukoq chrech. Hachin ri tahin kubih.
0: Riare ku khoi ba ko qrib churi wo ko shri Jesús katekuri ku bi chrech
3: ahaushel khachin kuri ri khunri
0: ri Jesús ku bi
2: are ri khun che kin yana ri wa chrech che kin rup na pari qutum
0: ku rup ri wa pari qutum katekuri ku ya chrech ri Judas che u ku hol ri Simón Iscariote katekuri ruk ri chqap wa shia chrech Chanim ko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri kabanna, chi aninak chabana.
0: Katekut, mungkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, haschek kubir wiri chrech riare. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tahen kubir chrech. Chalokori hastak chirrahaushik chkech parenimakich. Onshane okuyach kechri eme baib. Aritakchi ktikhtakhik riwa rumal شاش چنیم کلو بیک اری تقچی وری چاق اب نکوت اری تقچی کلو بیری اری ری کسوس کو بیخ
2: کامی کری احیلام ریو کخول ریال چی کتگوری ری دیوز احیلام پاری اری وری دیوز احیلام پاری اری ری دیوز شکوخه کو احیلاخ ناری اری چی پاری اری ایچی انی ناقری کو احیلاخ نا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این اینکو ایووک ریش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاز شیم بیش کچ ری اخودیو چه خویخه کن بیویری این ریش من کویتاخ کش بیک ای اوکامیکری شکوخه کن بیخوری چی ویچ ریش ری این کنی اخون کک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چ بیل تقیوی خیخاز ایشین لقوق ایم ری این خیری چی لقوق ایخ چ بیل تقیوی بری ایش ای رو گوری کنو خیل ویناک که کل ناری چه ری ایش ایش نو تی خوشه لاب ویری ایش روگ رو نو خیلی کوش کاری لقو قبال چبیل تقیوی
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
1: اخوشل خوی خیل کت بیوی
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: خوی خیل ری کن بیوی ری این ری اتمن کو یتخ کنا ترنه بیخ بی پاوی اوچانیم ری کتک اوت کنا ترنه بیخ ناری پخون ایش چی اپانوک
0: Rilu kubik chrech.
1: Hasche man kuyatak kat internet beh pa weuchanim ri. Ri inkin yakan ri nuk aslemal. Resh to kobisabal awach ri at.
0: Ri Jesus kubik.
2: Che kayakan nok riak aslemal ri at arech kato kobisah nu wach ri in. Kasih kasih kim bih chawech. Chare tak chi ma hok kok ri ama ek. Ri at oshmulchik abim che man awet amta nu wach.
0: Juan capítulo 14.
2: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Riish chekish kohon chrechri Dios. Shokohe chish kohon chwechri in. Parirachochri nutat. Kok yalahtak kolibal ha. Wetamat kolik. Shimbihneri chiwech. Riin kimbechi usukumashik hun ikolbal. Kategori. Retakchi in benakchik. Esukumatahinak chiri hun kolbal. Kinsalih china ulok kategori kishin kamu bibuk arech gela khawihe in kowiri in shokuheri ish ishkochila kategori rikol mal khawihe kin bewiri in ri ish iwet amri be
0: rimash kubir chrech
3: akhawshil ri ukh man ketam ta khawihe kat bewiri at la ketam kuri ribe
0: ri jesus kubir chrech
2: inri in be inri in sakalakhsih e ingri ink aslemal nankota hun ke bechu wach ritat shel we ma u mal ri in ri ish we iwet am nu wach in shokohe iwet am wach ri rinutat chika mikri iwet am chi wach e iwilom chi wach ri are
0: ri alip kubir chrech
4: a khawshel chak uturi tat shel chaka wach e kuban nak uri chkech
0: ri jesus kubir chrech
2: alip Kumpak ichine inko ibuk kategori manawet amta nuwach rihun che shinril riin rilom chi uwach ritatshel hasko che kakoch oka bih chak uturi tatshel chkawach la manka kohtak cheriin inko paritatshel teguri ritatshel ko pariin rihetak tzir che kimbih in chiwech man kimbih tak chakpawech viriin ritatshel che hekel buk riin are arek manovri chak Chishkohon bachwech. Riin in kopari tatshel. Kategori ritatshel kopari in. Wema kishkohon chwech. Chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chwech. Rihun che kakhon chwech riin. Shokuhe kubmanari riare. Richak che kimban riin. Kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori. Ronohel riki komih riish pari nubi riin riin shas kimbana arech ritat shel kakihalashik pari kohol shel wikohun has uwach kikomih pari nubi riin kimbana riweri wikini lokok eh riish kikol ri rinupi shab kategori kinchaw naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik akhto liwech arech koriare iwuk ronohel takih riush lap shel Rech risakalaktsig cheri wachuleu mank kovinta chrech ukulashik. Rumal reche mankriltag eman ret amta uach. Katekut ri ishi wet amu uach riare. Rumal reche jekeliki uk ri ish. Ri in man ish minorib tah kishin yakanok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik. Ri wachule man krilta chin uach. Katekut ri ish kinivil na. Rumal reche ri in kori nuk aslemal eshokuheri ish kik ohiri kaslemal. Parejun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupisha bruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulo ok eh. Kateguri rihun che kinulo ok eh ri in, ri nutat kulo ok eh nari ri are. Kateguri ri in kin lo ok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach ri are.
0: Rihudas. Chemanare triskariote kubirchrech.
4: Ahaushel, has cheche kakala hisahna a whip chawach o? Emanareta kakala hisaha whip to watch your watch leu?
0: Rijesus kubirchrech.
2: Wehun winak kinulo eh, kukol nari rinutzir. Erinutat, kulo eh nari riare. Kategori kurpenari ruk ekakman kachochri pariare. Rihunche man kinulo eh tak, man kukol tari nutzir. Kategori ritzir che kitat beh manuesh tari in shani utzir ritat shel che in takowinak ulok. Shimbih veri chivech aretak chi inko iwuk. Kategut ri ahto liwech ritiosh lahu shlap shel che kutakna ulok ritat shel pari nubi reare kuk utnari ronohel rechastak chiwach. Kategori kunatisah nari chivech ronohel rinutzir nubim chivech. Kinyakan rini malahutzil chivech. Riutzil wech in kinyachi wech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibihi vip. Ri ish itom rihastak che shimbichi wech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul iwuk. Weta kini lo ok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberu gritachel. Rumal reche ritachel arenim chnuach ri in. Kategori, ri in kimbi hweri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah hweri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamah cheri in kinlook eh ritatshel. Echeri in kimano heri hacha inutakomu lok ritat shel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
2: Inri inkas uche al uva eareri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uach kuhost ich. Arech kuyachi nanik ahtaku wach. Ri ish host em takuqab chik shas rumal ritzir che nubim chik chiwech. Chish hekel pari in. Kheri khas nu hekeban wib ri in pari ish. Kheri khas ri hunuqab che man kkowin tak kuya uwach pa utukel wi. We man hekel ta pari uche al uwa. Shukuhe kheri ri wech ri ish. We ma kish heki pari in. In ri in uche al uwa. Ish ri ish uqab. Ri hun che heki pari in. Eri in che kin heki pari are, ri hunri kuyasi balastak uwach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishko winiki bano. We ko hun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kyak pari ak, ek katik. Ri ish, we kish heki pari in, Ek heki ri nutzih pari wanimari ish, chita mari hastak che kiwahri ish. Kategori, kiatahnari chivechri ish. Ri ukihil ri nutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Heri has nu lokok eshik u banom ri tatshel, shoku he, heri I lokok eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nu kush. Ri ish, We kikol ri nupishab, kish heki ri pari lokok ebal nukush. Kheri khasuk olik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e injeqel pari uloqoqe baluku ishri are. Ri in kimbihweri chivech arech ri nuki kotemal ke koji pari wanimari ish ek tzakatikri utzalak iki kotemal. Are wawe nupishab ri in, chi loqoqe ba ich biltakibib ri ish kherinjasi loqoqe shik nubanum in. Mankota hun winak koni malak loqoqe baluku ish chuwachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erak chaben. Riish ishwah chaben weki banori hastak chekintakanchi wech. Kamikri ishnu pataninel mankinchata chikchi wech rumal rechiri ak pataninel manreta amtahri hastak kuban rirajau. Riish ishwah chaben inchokinakchi wech rumal recheronohel ritzignu tom rugrinutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao shane inshishinchao. Kategori kishintakubik arechri ish kishbek eki yaa iwach kategori kehaqiri iwach. Shahekuri ronohel khasu wach kitach rechri tatshel pari nubiri in kuyachi wech. Rikintakan inchi wech areweri ri ish chilogok eh bach biltakiwib. Weri wachulew kretzelahi wachri ish chivetamakche arena beretzelam chinu wachri in mahok kretzelahi wachri ish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok ehna guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech tari wachulew. Ri in, aretak shishin sikik, ishwesam cho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelahi wach. Chinatah ri tzik ri nubim chi wech. Ri pataninel man aretanim chi wach ri rajau. Weshin kokatah ri in, Shokohegish kokatah nari ish. Weshkinikoh rihri nu tzihri in. Shokohe kkinikoh nari hriri i tzihri ish. Katekut, ronohel waweri kikpan na wachi wech rumal rinu biri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in. E mata she inchabeh. Ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah. Kesakib chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak, chki wach she mankota hunchik panuinak chkwach, ri eare mankota hun kimakri. Kategut, kamikri kilom chik kategori kketzelah kawach, ri in erinutat. Kategut, weri, rumalarech kasik mantahikri tzikts ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nu wach, kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiruk ulok ri tatshel, ri ushlap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatshel, ri are kubanna utzalak atok tzik panuwi ri in. Kategut, shokohe ri ish kibanna atok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
0: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penari rihunkah bal cherihun kishukamisahna. Kuchomachi kuban juntabal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. E manketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivech ri ish, arech, aretak chik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi ta hueri chivech pari umahi bal ulok, rumal re cheri in, inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech ri ish, kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbi hueri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, di in kimbihri sakalaksik chiwech. Ari ut chiwech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari di akto liwe chivuk. Katekut, we kimbe ubik, ri in, kintakna ulokri are chiwech. Kateguri, are takchik peri are, kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel. Rimakah. Hachikeri sukil, hachikeri qatbal tzik. Hachikeri makaj, rumal reche man kishkojonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimeu biruk ritatxel, kateguri, makiniwil tachi, nuwach ri. Hachikeri atoxtzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantaji atoxtzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastak xe rahawshi kimeh ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirush labal ri sakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, ri ish, rehastak chikpena. Riare kuyanari, rinu ihil chwech rumal rech che, kiatahna chech rehastak. Chewechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwaweri, ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chewechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik, kategori man kivil tachi nuwachwa. Kategori manakta chik uri, kivil china nuwachri.
0: Kategori. Ech hunchik shol riew te hoshela ke kbirch bilkib.
1: Haslo wa we kubirch qech manakh ta chik kategori makivil ta chinuwachwa. Kategori manakh ta chikuri kivil chinan wachri eri in kimbe ubi ruk ritatshel.
0: Kbir.
3: Haskori manakh ta chik maketam ta has takri krak kubihri are.
0: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech riare. Kategori. Kubir chkech.
2: Rieshki kotka ichi ichi shol puvire hastak che shimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestahnari panima lahki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok kri luwech riral, kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, retakchi shiltah huwach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri nima lahki kotemal, che shiltah huwach hunwinak chuwachulew. Shokoje, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malah kikotemal kikohi wiri riwanima. Kategori ri kikotemal mangkota hunri kresahu bichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri riish mangkota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chiwech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambaltzik. Shane pasakir rikintzihohnari ritatshel chiwech. Pawe hun ihri riish kitana hun hasuwachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chiwech chekinchawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ri tatshel kisho lo'ok eh. Rumal reche ri ish kini lo'ok eh ri in. E kishkohonik che ri in shinelu lo'ok shasruk ri Dios. Shinelu lo'ok shasruk ri tatshel. Kategori shimpe u lo'ok pari wachulew. Ukamikri kinelu bipa we wachulew. Kategori kimbe u biruk ri tatshel.
0: Ri e utoghoshelab kikbir chrech.
4: Kamikri utzkat chawik. Kategori mankot hun kambal tzig kamig.
1: Ukamikri, riuk ketam cheriat awetam ronohel has uwach. Kategori, man rahawashik tak chek ohun has uwach kata chawech. Ruk weri, kakoho che atelna kulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: La kishkohon chwech in ukamikri, petinak ri kahbal, teguri shopanikri. Cheri ish shakhawinheri ki habuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, ri'in manutukel tah inkolik ritatshel kowuk ri'in. Shimbih chiwech wehastakri, arech koi wukri ni malahutzil ri'in, pawe uwachuleu, ri'ish kekohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkovir ba, ri'in shinchakan puwiri uwachuleu.
0: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, shperikaj bal, chayabari uqijil riak ojol, arech riak ojol kuyari aqijil riat. Katekuri, rikobinem chayayat chrech riare, pubi konohel binak, chuyabari junalik asemal chkech konohel ribinak, chayayat chrech riare. Arewari junalik aslemal, cheri eare ketama hawach riat, riat che at shuwi chi kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awuk riat. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachuleu chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri sheak amukok chori uachuleu aret sheaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at sheaya chwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri keta amchik cheronoher ri shaya chwech petinak che awuk riat. Rumar rech ri khaytak tzih che shaya chwech ri in, shinyach kech ri are, kategori, shkik ulak, ekas tzih shkik amuk ap che ri in, shas awuk inel nakulok. E shkikoho che atri in atakom ulok. Pakiviri e are kinchaw chawech, man kinchaw tapuviri wachulew. Shane kinchaw pakiviri che aya at chwech, rumar rech e awech ri at. Kategori, ronoheli khastak uwach wech ri in, awech ri at. Eronoheli hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inqihilam pari e are. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri e are chi eko che we uwachuleu. Kateguri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretak chi inko in kuk ri eare, ri in she inko lo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chanjin ri eare, kategori mankota hunch kech ri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri eralkwal sachinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Katekut, kamikri nakak kimbewi chawech, kategori pawe uwachulew kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri in shinyari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktah chori wachuleu jehas ri in. Che man in el naktah chori wachuleu. Man kintata chawech cheke awesah ubi chori wachuleu. Shane kintata chawech cheke akol chuwach ri tzel. Ri eare man reshtawe u wachuleu. Eje hasri inche iman irestawe uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at shinataku lokpawe uwachuleu. Shokoheri in shintakubiri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech shokoheri eare ketyoshiri sash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chel chiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya om chkechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehasri uch, che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachulew, cretamache atri inatacomu loc echeri at e alococ emri eare jejas inalococ em in. Nutatshel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguache jawije, kinkoje viri in, shokoje, kekojeri eare wuk. Arech, kikmayiri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalococ ej, aretakchi, mahok isaswe wachuleo. Suklah nutatshel, ri wachuleo man retamam tawach katekutri in wetamam awach. Kateguri, we eareri, ketamam che atri inatakomulok, ri in nuk utumri abi chikwach, kateguri kintakehna ukutik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che sinalococ ej ri in, chpet bakugri eare, shokoheri in, chimpet bakugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aitakchi ishbitakhwiri ri Jesus junam kelubikuk ri eutohoshelab kekash chakab chrech ri nima sedron gelak ohun tikombalu leu kokchila shokoher eutohoshelab kategori ri Judas ri kachchonari are shokohe retan we hun kolibal ri rumarechik yatakmulchik Ri Jesús ere eutejoshela kumblum kip chila. Ri Judas kukam kibé ri korte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi. Eri e fariseo. Kukam bi chek. Kukam bi tsuk belkak. Shokohe ri chich rech chok. Ri Jesús che retam ronohel ri kul matahik. Kelu lok. Kategori kubir chkech.
2: Hachin ki tsukuh.
0: Kikbirchech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Kubirchkech.
2: Inri.
0: Kategori. Ri Judas. Ri kachchona. Shokuhe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
2: Inri.
0: Ketalir pakakan. Kategori ketsak churuleu. Kutache humulchkech.
2: Hachin kitsukuh.
0: Kikbirchrech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubi.
2: Shbitah chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in. Chiabech kech we e areri. Arech ke elbik.
0: Shahekuri. Kastik bantak ribim. Mankota hunch kech ri shaya chwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambe hunchich rech choh. Kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau, kategori kukatubi ririk yakab ushikin, rihun upatanihel ri malkus riubi, ri Jesus kubir chrech rilu.
2: Chatsalih lechich rech choh pale uk olimal, rihun kumubala maha uya omri tatshel chwech, laman kin kumuh tana.
0: Tekuri, rihupuk esholtato, ri ikin mal iri achmiya, Ri ea judío, kikchapre Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas. Ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkajau pa wehun junabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judío, shubir chkech.
5: Are utse shahun chi achi kikampe kiwi konohel ri siguantinemit.
0: Katekuri, kikternebejo biri Jesús. Ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. We hun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Kategori ri lu kanahkan nakach rech ri uchiha. Mankok taubik. Ri hun chik tijoshel. Ri areche etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri akhlaqbanel uchiha ekkoin cherokasashi kubirilu. Rihun akhlaqbanel uchiha kubir chrech rilu.
6: Riat, laman shokohetak atutihoshele khuna chile?
0: Kubir riare.
1: Riin maninjunta kuk.
0: Riak patanihel iri akhchmi ikikowokon khunqaq. Rumalrechi sibalak ashteu. Kikanakkan kuk chila ikikmi ukohki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesus pakwi ri eutehoshela epuwir utzihri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ni malah pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. Eparenim rachochri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire etowinak rinutzih nukutum chikiwach. Re'eare ketam hasri nubim.
0: Rukwe tzihri. Hunchkech riachmi ikochila. Kuyahun kap chupalah ri Jesús ekubih.
3: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
0: Ri Jesús kubih chrech.
2: Wema utz shinchawik. Chabih ba chwech hachikeri man utztah shinbih. Katekut. We utz shinchawik. Suche rech kinach ayo.
0: Katekuri. Ri anas yutum kutakubi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Atekuri, risimon kanahnak chila kumikri, kikibir chirech.
5: Lamang atta hun reat chikishol re euti hoshelab.
0: Riare kubir, chemenjuntah, hewa kubir.
1: Haye, maninjuntar inkuk.
0: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rehunchesh atubi ushken rumal rilu kubir.
4: Lamang shatinwilta ruk pariti kombal uleu.
0: Rilu kubir chikmul chimenhunt kuk. Katekuri. Chipawu chanim ri kok ri amaek. Katekuri. Chipare rachoch ri kaifas. Kamu bik ri Jesús chipawu kolbal katochtzig. Kechri ag romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri. Ri eare menke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Eshahiri kuyao kiktig ri kashebal. Atekuri, ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi riare ikubih.
3: Has katbal tzih ikamomu lok puwi we acheri?
0: Riare kikbih chrech.
7: Weta riare manhunak banal kashtag, ri uch mashkak amta ulok wa achawech.
0: Ripilato kubih chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi hechas ktakan ri ipishab ri ish.
0: Ri ajudio kikbir chrech.
8: Ri uch manjatal tchkech, chikak misah humwinak.
0: Shahekuri kastir kubantah ri utsir shubir ri Jesús. Aritachi shuyao bishik has uwach kamikal kurakna. Shahekuri ri pilato. Shok chubir mul pari pretorio. Kusikir ri Jesús y kubir chrech.
3: La at atkahawinel ri ajudio.
0: Ri Jesús kubir.
2: La kabih weri pa wech wiri at on enik achi kibin weri chawech panu wiri in
0: ripilato kubih
3: la in ahudi yuri in ri atinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panu apin has shabano
0: ri Jesús kubih
2: ri wahoyibal man kota pa wehun uwachu lewri ri wahoyibal weta ko pa wehun uwachu lewri Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri e ajudio. Katekut, ri wahawibal mankota waral.
0: Katekuri, ri pilato kubir chrech.
3: At ahawinel bari at?
0: Ri Jesús kubir.
2: Je, jeri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shinul pechu wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalaktsih. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalaktsih kutat behwe nuchabal.
0: Ri pilato kubir chrech.
3: Has ri sakalaktsih?
0: Aretakchi shbitach witzih ri. Kelchu bih mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
3: Ri in. Mankota hun has wachkin ri koche takalk atoktsih puwiri are. Katekut. Ri ish nak atal chiwach chekin tsakopih ubiho winak parik ashebal. La kiwak kot chekin tsakopih ubiri kahawinel ri ea judiyo.
0: Kategori. Kikrikakak chikmul kichi ekikbih.
4: Mangareta ka tsakopih ri are. Are cha tsakopih ri barabas.
0: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Kategori. Ri pilato. que como viri Jesús ektaqnik arech k'ay chech asiar re esholtato kikban junket kik ruk kish kik kochir uchlom kategori kikoh junket lah atiq chrech kikibu koh ruk ekikbir chrech
4: Ocha wach at ahaunel kechri a judío.
0: Kategori kikchay chupalaj. Kel chulok humul ripilato. Kategori kubirch kech.
9: Chiwilampe. Kinkamulok riare chiwech. Arech kiwetamach cheman kinrekta junjasu wach. Chetakalk atochzig puwiriare.
0: Shacherikut. Ri Jesús kelulok. Rukrihun ketakik kishchuru ujulom. Irihun ke kalaj atziq. Kategori ripilat kubir chkech.
9: Chiwilampe, kowejon winakri.
0: Arit kchiri in maktak chuchka khawib, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
4: Charipaba chori ripabal.
0: Ripilat kubir chkech.
9: Chikama ubiri ish. Kategori chiripaba chori ripabal. Rumal rech chiri in. Mankota junjasu wach kinrikruk chetakalq atoqtsik puwiri are.
0: Ri ajudiyo kikbir chrech.
8: Ri uj kohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rakhawshik chekikmik rumal kukohrib ukoholri dios.
0: Aretak chiri pilatu kutawe tzikri. Si balak kushbir chnarib. Kokchikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesus.
9: Jawije katel wiri at.
0: Kategori. Ri Jesús mkot hun tzik kubir. Kategori. Ri Pilato kubir chrech.
9: La man kinach abeg tari in. La manawet am tak chiri in koko winem panuk ab. Arech katin tzakopir hubik. Bon katin ripa chori ripapal.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
0: Kategori, ripilato krah kutsakopih biri are, katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
4: Weka tsakopihu biri are, ri atman atrachabenta ri César. Rihunche kurokisah rib ahawinel, kulelan chrech ri César.
0: Are takchi ripilato kutawehetak tsihri. Kresa hulok ri Jesús. Kategori. Kutui barib churi khat bal tzik. Pahun kolibal chikbish tzakoma bach chrech. Eparich abal hebreo gabata. Areri hun kik rech sukamash ri ashbal. Patak ri wak kakbal. Kubik ri pilato chkech ri ahudiyo.
9: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakeh kichi.
7: Chakamisah. Charipa chori ripipal.
0: Ripilato kubir chkech.
9: Chekin ripipari iwa hawinel.
0: Reini maktak chuchka hawib kikbir.
4: Riuch mankota chichun kahawinel chuwach li César.
0: Kategori kuche chubiri are chkech arech kikripa chori ripbal. Kategori kikamu biri Jesús. Eri are kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi. Holomach, parichabel hebreo kbish golgota chrech. Kategori, chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ikep winakchik, ri Jesús panikah kanahwi eriare patak riutsal. Ripilato, shokohe kuban huntibanik, iketakanik arech koksesh puwi ri ripbal, ri tibanik hewa kubih. Jesús, ri ach nazareno. Rikahawinel ri ajudiyo. Huitip talikri, si balag ri ajudiyo kikiskih wach, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kowich rech ri tinamit, shokuhe tiptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri ajudiyo, kikbir chrech ri pilato.
4: Matzibach, rikahawinel ri ajudiyo. Shane arech atzibach. Wehun achiri ubim, ri in inkahawinel ri ajudiyo.
0: Ripilato kubih.
9: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
0: Aretakchi shripbatach ri Jesús kumal ri sholtato. que quechbeh ritak ratsiak, que kibun kiheb church kiwach, o juntak kech rishikbun kiheb church, y shakshiwich kanok rihunuku chikbech rih, wihunuku kbech rihri, mankota ut is balil, chishahun ukemik, chiaxik, y kopan ikem, rumal kwa kikbir chibil takib.
4: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasir bantahik riktip talik.
1: Skihach birinu u chkiwach. Sketabehu chakik rinu u chekbech rih riwat yak.
0: Arishik banri eshol tato. Tushe ukok riribal rech ri Jesus. Iko ukok riunan irrechlal riunan. Rimari rishokil rikleofas. Irimari ri Ahmadala. Ri Jesus kril riunan. Echushkut kril rihun iti hoshel chikulokok ech, kubir chrech riunan.
4: Ijok, kole awale.
0: Kategori, kubir chrech rihun iti hoshel.
4: Kole anale.
0: Kategori chipawikah balri, rihun iti hoshel ri, kukulah riare parirachoch. Kategori, aretak chiri Jesus retam chik chiro nohel shkis ubanik, arech kastik bantak ritip talik, riare kubik.
4: Kachakih nuchi.
0: Chilari, kohun kolbel nohnak chrech binagri, kokesas chutsam hunukab kasis, hunwa aschek mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa hukok chuchi. Are takchi ishtikhtakh ri binagre rumal ri Jesus kubih.
4: Rono gel spantahik.
0: Kategori ku kasakhri ukhulom ishukhach ri rush labal. Shar rumal res che are uqih ri sukomanik. Are chmank kanakht kan ri kebaqilal ri winak che taqri ribbal pari sábado. Rumal res che wehun sábado ri. Junimalakij, ri a judío que está chrech ri pilato, chek kajisa shikakan, katekuri que esa shubi chila. Keperi isholtato, katekuri, kik kajisa ri rakan ri nabe, shokoje ri rakan ri junchik, chishikrip ba ruk, ke open ruk ri Jesús, katekuri aretakchi kikilo, chiriare kaminakchik, man kik kajisa ri rakan. Shane hun chkech ri sholtato, ruk hun rabrik ni malachich kuor chutselt maluk ush. Kategori, chichanim kel ulok ukik el, rachil horon. Ri hun che shilo weri, kuyari utsik puwi weri. E kastik ri kubik. Eriare retam che kastik ri kubik, arech, shokoheri ish kishkohon chrech weri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
1: Mankota hunubak kakhisash nari.
0: Khe pa hun tzip talik kubik.
1: Ke inari chrech rihun cheshk choto.
0: Chi ok owinak chi wiri. Rishep aharimatea chihun utihoshel ri Jesus. Kneba pa walkil. Rumalche kushibih rib chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesus. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesus. Shokoje ri are ekpetik. Usholom ulok ukal pahbal mir ruk hunkok alak walche. Kategori, kikbat ri ubaqil ri Jesus patakatsik. Ruk rikok alak tak kunabal kheri khacha rakhawshik kikban ri ahudiyo che umokik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wirare. Kohun tikombal ulew epawehun tikombal ulew ri. Kohun kak uhul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uk ikhri sukomanik kuk ri ahudiyo. Kategori nakak kowiri hul ri chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano, primari ah Magdala, aretak chik pakek chi ulok ushekah, مخانه که سقر وچو لیو آنی نقی به پری خون کتی کوری کریل چه اسام چیو بی ریخون بخ چی چنیم کشک اینیک کبک کتی کوری کوری قاری سیمون پیدرو ریخون چک تی خوشیل چکو لقوق ایخ ری خسوس اکو بیخ چکیچ
6: شسا شو بی ری اخوشیل پری خون امن قیتا امتا خاوی خی شیعوی
0: کلو بی ری لو ایشو قوخه ریخون تی خوشیل چک اکیکسوک او بی پری خول خونام که کتی خانیم چی که کاتی کود ریخون تی خوشیل چیکت کتیخ چیناسی بلاخ آنیم چووچ ریلو اینا بی کپن پری خول کلوک با کوک ری کاتی کوری کری ری بطبل تقاتیق چو ری ولیو کاتی کود من کوک تاو بیک شو کوخه کپن ری سیمون پیدرو چی ترین او بی چریخ کوک پری خول کری ری بطبل تقاتیق چو ری ولیو شکوخه ری چو قبل و خلوم چی من کات روک ری تق بطبل اتیق شانه باقتیم کن او تکیل پخون کالبل چی اپناق کاته گوری شکوخه کک چی وی ری خون چیک تی خوشیل ری خون چی شپن نبه پا ری خول کریل وری اک کخونیک شانه مخاو چو بمچی چی خچاکو بیخ پا ری چیب تلیک چی ری خسوس رخاو شک کستخ ووچ شاس چکشال ری که منقیم ری اتی خوشیل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاق چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوک ایک کاته گوری اری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کاته گوری که ری لیکیب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق ایتیولیک خویخه شموق ویر و باقیل ری خسوس خون کو او لوک خویش بی ویر و خلوم ایری خون چک پرقن اولاق ری ایاره کک بیخ چریچ
3: ایشوق خس چه کتو اک
0: ری ایاره کو بیخ چکیچ
6: کی موق اک شمال ریچ چشک امو بی ری و خوشل اما وی تام تخ خوی خیح شیعوی
0: آره تق چک بی تخ وری رومال کسو تیخ ریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوق ری خسوس کتی کود ریاره من رتام تخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ایشوق خس چه کتاق ایک هچین کتسوکوخ
0: ریاره چی کو چوماخ نکوت چی اره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
6: اخاو وی ات شد کامو بیک چا بیخ بچویچ خوی خیع شایاوی کتی کوری کن کم بیری این
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ماری
0: ریاره کسو تیخریب ای کو بیخ چریچ پچ ابل ابریو
6: راونی
0: وری کو بیخ اختیخ ری خسوس کو بیخ چریچ
2: مینا چاپو شنه مخا کم پاقی رو گریتت شیل کتکوت ری خد کو گری اوچالال ای خا بیخ چکیچ کم پاقی رو گرینوتت چه ایتت ری ایش کیم پاقی رو گرینو دیوس چه ای دیوس ری ایش
0: ری ماری اخ مگدالا کبیک اکو بیخ چکیچ ری ایت خوشلاب
6: چین ویل ری اخوشل
0: ای ریاره اشو بیخ وی چیخ چویچ ری پشخی قل چریچ وی خونک ایخ ری ری نبیق ایخ چیچ وی شمانو ری سبتلیک تق ری و چیخا خوخه اک اوی ری تی خوشلاب رومال چه کشی بیم کی چکیچ ری اخودیو کپری خسوس اک تک ای پنک آخ چکیش اکو بیخ
2: نی ملا خودسیل ای وک ری ایش
0: هلی تک چیش بی تخ وری کوکوت ری وقاب ای ری وچل تمالو کوش چکواچ ری ایتی خوشلاب سی بلاخ کیکی کتیک هلی تک چی کیکیل ووچ ری اخوشیل کاتی کوری کو بیخ چخمول چکیش
2: نی ملا خودسیل ای وک ری ایش خی خاص نو تاقی کو لوگ شوبان ری تاتشیل شکو خیری این کشین تاقو بیک
0: اره تقچی اش بیتاق وری که اشو توخ پکوی تکوری کو بیخ چکیچ
2: چیک اما باری تیوش لخوش لب شیل ایخا چین تاق کی ساش ناری خیتاق کی مک کساش تاق ناری چکیچ ایخا چین تاق کی قطه ناری کی مک قطه نکن ری چکیچ
0: کاته کوری ریماش چی خون چک شال ری کب لخوخ ریک بیش یاش اون دیدیمه چریچ منکو تا کوک اری تقچی شپری خسوس ری نکاخ تی خوشلاب چک که کبیخ چریچ
9: ری اوخ شیلی تخ ری خوشل قمال
0: Katikut, riare kubir chkech.
3: Riin, we mankin wil riuk orbal riklawush pari uqab e pari rakan. E we mankin nim we nuqab pari utsaltmal ukuish. Mankin kohonta chrech weri.
0: Chika uqbish chi apnaq. Iko chikmul ri ete khoshela pakha. Katikuri, kori mash kuk.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Primera de Corintios capítulo 2. Kategori. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukapritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankota hunchik has uwashingwash shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokoheri in. Shimbechiwach. Intukar. Noshibim wip. Ekimbirbitik. Kategori. Rinutzig eparinu chomanik. Mankot hunutzlak tzig rechri etambal. Shane hunkut bal rechri ushlabishel. Eri uchukap. Arechri ikohonik. Kori utik balil. Puwiri uchukapri Dios. Eman puwitari ketambalri ewinak. Kategori. Arek kabih hun etambal chikisholri utzlak winak. Mangarita kabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Chiku dalek emanka alhintah. Chiriare shusuk umah chi oherzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rechrikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuh, arik kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, e manchopan tapariranima riwinak, ronohel ri hastak uwach che shusukumah ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech. Chechkech riuch shukut guiri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel hastakuwach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak. Hachin retam ri hastakuwach ko pari ranima riwinak. Weman shuiri rush labal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe, henakuri. Mankot hun retam ri hastakuwach rech ri Dios. Shane shuiri rush labishel ri Dios. Kategori. Riuch, mangarit shkik amri rush labal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ush labishel, chichiruk ri Dios petinakui. Arech riuch ketamah, rihetak sipanik tokop, chew ya omri Dios chkech. Kategori. Riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzig. Cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzig. Chiare ri ushlabishel shkutu chqwach ri uch. Shane shu yao bishik chqwach pa ushlabal taq tzih pa ushlabal taq khastak chqech. Ri winak chirech we uwach ulew. Manku kulak tari khastak uwach chirech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. E manku kuintak kril weri. Rumal rech chishak shuwi pari ushlabal kban ko winem chirilik chikban katok tzih puwi weri. Kategori. Ri ushlabal winak. Kako winik kakuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankot hun winak kabunong katok tzik puwi. Rumal rech. Hachin shritamah ri uchumanik ri akhoshel. Arech kako winik kukut chiwkok chuwach riare. Kategori ri uch. Kori uchumanik ri Kristo kuk.
2: Primera de Corintios capítulo 3.
0: Kategori. Ri in. Ishachalashik. Mashinko wintak shishinch abeh ri ish. Ishkehas ish ushlabal tak winak. Shane shishinch abeh ish hacha ish uwinak ri uwechuleu. Ish hacha ak la pari Kristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che mahakish ko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangish ko winta che utihik. Rumal rech cheri ish ish rech nari uwechuleu. Rumal rech chik o achishom echok chishol. Lamang ishrech tari uwachuleu re. Eri chak hachari kichak ri winak. Aretak chiri ish kibig. Re in inu winak ri Pablo. Hunchik kubig. Re in inu winak ri Apollo. Lamang ishret ri hasri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Re eare. Eare ak patanel chekumal eare. Ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal, kokuk. Ronohel ri hastakuwach, Cheshuyaria haushel chkech. Inri shinti konehik. Areri apolo shahanik. Kategori areri dios shkizanik. Shahekori. Mankotnimu winakil rish tikonehik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shaniare konimu winakil rish kizanik. Cheareri dios. Rihun chiktikonehik. Erihun chikhanik. Shaihunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnari. Utoh balil uk ashel wach kichak. Rumal rech cheri Urachchak kunela rechri dios. Eri ish ishruleuri dios. Ish ri ish rachuchri dios. Rugri ut opri dios, cheshiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri rikiyakopui. Katekut. Konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, shemankot hun kokowin che ukohek, huntiki balil chek, chuechri kohom chek. Chiareri Jesús Cristo. Katekuri, vekohun winak, chepuwi wetik balirri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslaktakabak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, ryujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kkanahri, riachak kuk amnahun tokbal uk ashelri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachahun chek ashparikak, lamangiwetam tak cheri ish, ishnim rachochri dios, echeri rushla balri dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istzik puwiri nim rachochri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachochri dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we wachuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal, we uwucho leure, chuk chuwachri dios, shane kharit ibatalik.
1: Ri dios ke usub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri akhawshel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokab, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwaweri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech, chironohel ri hashtag watch iwech ri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwechuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech ri ish, kategori ri ish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 4.
0: Qaschukila ba riwinak hacha upatani helri Cristo. Euh mortom chrechri kutalik uhastakri dios. Katekuri. Rekaskatach kechri euh mortom. Are kaskerik tahik cheman kikik eshtari kitzir. Chwechri in magnim tauk ir. Cheri ish kiban katok tsir panui. Onk kiban katok tsir panui nik ahwinak chik. Manki bantane katok tsir panui ri in. Kasikna kut cheri nu chomanik. Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kinkanak in. Rikatal tsik panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsik haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsik nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk ut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki kikil chi rumal ri dios. Paranohel we hastakri, yachalashik, ri in shinkohwip chi wach ish. In hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arechki wetamak huk uch ri tzik che hewa kubih. Mishk ashpu wirit eva talik. Arech ri ish mangnimaltak kina o, aretak chi kia I wach ruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halohoh koban cha wach at. Kasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. haskuche che dimal kabno hachaman shata ya om chawech were riish ishnohinakchik riish ishqinomalaqtaq winakchik manqoqtari ux shishushik ish ahawinelap khinakut usnakuri weta kishahawinik ari choqujeri ux kuhahawinik nakuri iwuk rumarech riin kinchomakhri ishuhu ushisakhri dios riux chi uxtaqonelap Shukya oparik isbal kolibal. Uhachawinak cheshban katok tsik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech riuwachulew. Uch rech kayem kechri eangelib eriwinak. Riuch kash kachabeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko triish. Ishnim tak etamanelap chrech ri Kristo. Riuch uchtukar. Eriish koichukab. Riish konimlak ikihil. Kateko triuj etzelam kawach. Chikamik nari, riuj kuchnumik. Chakik kachi. Uch analik. Kbanik es chakich. Eriuj uchbinel manak ot kachoch. Riuj siblak kuchkosik aritakchi. Kuchakon ruk wek kapri. Wek etzelash kawach. Riuj kuchteuchunik. Wekbank es chakich riuj kak ocho. Weitzel katsihoshik kbanik. Riuj. Kakakuba uk oshriwinak. Riuch uchbes rech riuwachulew. Katekuri, shaskamikri uch uk olival rimes rech riuwachulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek rumal rech cheri in rumal ri utzlachtig. Shishingwal kuwalah rukri Kristo Jesús. Riin sibalah kin komi hueri chiwech. Chibanah hachari in. Rumal kuwaweri. Nutakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak duk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utzir chilech riahaushel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupisha puwirik aslemal rukri Kristo Jesús. Hachari kin tihok in. Paronohel kolibal. Hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, riin mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chimanak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibano. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakhawibal ri dios. Anka kanacht kan paritzir, shaniare kanachek parichukab. Hasrik kachchiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhunche. Ong rukhun lokok ebalalak ush, ehunkilak ushlabal.
2: Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utzihoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal. Chemankot heri, chikishol riwinak chemanjunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori, riish, siblah inimarisami whip, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Utsbare, riin, inelenak ulokoi wuk, mankot rinubakili wuk. Katekut, inkochishol rumar riushlabal. Eshaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, cheshibonoweri, acha inko inhela iwuk. Rahaushik che pariubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rika haushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik is tsik puwi, riubakil. Rechk koltahri rushlabal pariuk ih rihaushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik ukushal ksipohu wash runohel rik or. Chikikaubi rik ashinakchi ukushal. Arechri ish. Ishkak or. Rumal rech cheri ish. Ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal. Ri Kristo. Shishi tahik. Henakut. Chakakashbekba rinimak ih. Mangruk tari asinak chi ukushal, onruk hun supnik ukushal,
0: onruk hunitzelk aslemal. Shanechq qashbehruk ch'aqch'oq isaqlaqtsiq asimos. Aritaqchi shintsibaxu bi uparinu uqchiwech chiriish mishkoqikuk riitzel taqwinaq. Mangaret shinchoman chkech riitzel taqwinaq rechwe uuchulewri. Onri kikilo oqeq ripuaq. Onri siblaq kakahuwach ronoxil xastaq. Onri koki uwach kahawshel. Wetajeri rakawshik nakuri kishel ubi riish pawe uwachulew. Manjetari riishin tzibak chiwech chiri ish mank ishkohita ruk rihongwinak chepari ubishik achalashik katekuri kopari itzel kaslema chekuru kokeh ripuak chek iwach kahawshel kolik chek ubih itzel takzir chek akabarek on chekrak ronohel khastak mishwaik ruk hongwinak chekheri has kuchekim man katok tzir in puwi riwinak chemankot parikomon la mangaret riwinak rieko parikomon kiban katok tzir ish pakiwi riwinak cheman ekot parikomon areri diosri kubonouna katok tzir pakiwi chikyaka ubik chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanali tzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol chik o ucho o ruk hun chik la krahlo kbe parikat bal tzik chikiwach riman esuktak el amang aret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak la mang iwetam tari ish che e are rietyosh lak takwinak kibanaw nari katok tzik puwiri uwachulew katekori we ishri kishbanaw katok tzik puwiri uwachulew la mang ish utztukuri chupanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan la mang iwetam tari ish che uhri rikohpanaw nari katok tzik pakiwiri eangeli la mang kapantak katok tzik ri puwiri hastak rechwekun kaslemal ri katekuri aretak chiri ish ishkopa hukuntak choh kishbech kiwach ri ekatal tak tzik cherikomon tiyosh kretzelah kiwach kimbih weri chiwech rechik ishbal Himankot hun winak chishol chenim retambal. Chik kowinik kuban katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manjetari, shanik ishbe chikiwich ri katbal tzik. Ek ishchohinik hun achal ashik ruk hun achal ashik chik. Eweri chikiwich ri winak che man hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihuni tzel chiwi iwuk. Chiko uchok hun ruk hun chik. La mangaret utsri. Chik qarq nari uq oshmal ri man suktax kbanchqech on khas che cheri ish man kiyatax kam ubik ri khas taqiwech shana ish kish banori man suktax e ish ri kish kama ubiri khas taq kech ri dikachik e wedi chkech iwachalal kibanwi la man iwetam tax che khachin ri man suk winaqtax man kech bextri ri rahawi bal ri dios misup ba iwip ish Rikikiban itzel pari winakil kibakil. Rik omolomtak kahawshel. Rik itak ishoqib achihab kikuhikuk. Rik oitzel kaslemalkuk. Rikibunaw siblak kash. Riyal komab. Riyal ik kakronohil khastak. Riyak abrelab tak winak. Rikikibih ritzel taktsik. Man kikichbeh tari rirakubbal ri Dios. Katekuri waweri ik okukunwa chishol chishikibanwa. Katekut, shish akhtakik, shish tiyoshri sakhtakik, shish suk batakik, rumari ubiri ahawshel Jesus Cristo, e rumari rishlabal riqa Dios. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tkhas uwach utz chiwech. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bechrech hun khas uwach chekuk at tzik panuwi. Riwa chakpam kbewi. Erqapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri riqapam erqwa. Ribaqilal, manshbanta kharech kupatanih ri itzel kaslemal. Shanishbani kharech kupatanih ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanih ribaqilal. Katekuri, ri Dios, chesuk astakhisah wachri ahawshel. Shokuhe, kuk astakhisah naqawach ukhri, ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, Utsakatil ri Cristo, elaginkam kubi inri, ri utsakatil ri Cristo, arech kushik utsakatil, hunishok kechnim chutin, manjetaj, gasignakot che manjetaj, ongla mangi wetamtaj, che hachin kunim rip, ruk kunishok, che kechnim chutin, shahun chikibakilri ruk riare, rumal rech chepim, riekep, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk agrip, ruk riahaushel, shahunush labshel ri, ruk riare, chishanimak chuach rimakaj, ruk achishok. Ronohil mak chikuban hun winak, mank kanachtkan pari ubakil. Kategut, rihunchik kamakun ruk achishok, chiruk ri ubakil wi kamakun wi. Ongla mang iwetamtak, cheri ibakil, hunim lakrochochri ushlabshel, chik oiwuk ish. Ewa weri, areri dios uya om chiwech, eri ibakil, kas mang iwech tari ish. Henakut, ri ish uslak ilokik, shpanik. Nimba chihuilawi de Dios pari bakil.
2: Primera de Corintios capítulo 7.
0: Puiri hastak chis ibahu lok chuech, utsweri achi mank otri shokil. Kategut, chuachri tselk aslimal, utscheri achi kori shokil, eri shok kora chahil. Riachahilal kaschuk aslimakba, rukri shokil, ritakal chrih kubano, ishokoheri. Chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri ishokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kou kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil, kou kowinem puwi. Mimpakchihi wip, rihunchrech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana. Chichoma humpak ih, mankiwuk ahtai wip. Arechkuya o kishok pach awem rukri dios. Kategori, humolchik hunanchi wuk ahiwip. Arechik ashtok mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip. Ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbich chiwechri. Komongu chomashik kibano, manhuntakanik tak. Siblak kinwah weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Kategut. Konohelri winak kik omomchi pari dios ulok rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantahik. Nik ahwinak chik hunwichik rik ik aslemal. Kimbich chikechri mang ekulk uhtah. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utchikech kekanahik in hachari in. Katekut. Wemang kik iyo kik iriwip chishkulunok. Are utsri kukuli hunchuachik kuporokrip. Chikechri ekulanik kimbihweri, mang intak kimbinik, shani areri ahaushel, ri shokilal muyakan ri rachil. Katekut, wekuyakan riare, muluk oh hunchik, onchut siri sahri ruk ri rachil, echeri achahilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahaushel, wek ohuna chalashik cheri ri shokil, mang otri kakohonik ruk. Ekrach kganachruk mubakchihu biriare. Wek ohunishok, chiri rachil, mankotri kakohonikruk. Ekrach kganachruk mubakchihu biriare. Rumal rech, riachahilal che mankot kakohonikruk. Tioshrisam chik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk. Tioshrisam chik rumal rirachil, chiko kakohonikruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal. Mang etiosh tari, katekut, ri kamikri, ri eare, etiosh takwinak. Weri hunche mangkot, kakohonik ruk, are, kahawanik, chikikihach kip, chikikichapa kip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik ong are ri shok achalashik, mangkot chi eunuk ri dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, pari hammaril, ri at, atishokilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, eriat, atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chekana hok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chekana hok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanak, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katomchi ri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lak ohun, شيشك أريتك مخا كقتك ويري وكويل مقتبا ويري وكويل مانغريت ذي قطوم وي وكويلال أونري مقطوم تخ ريك أونيم لخ أوبتان ريك أوبتان ناري ري وكوليك إريوبانيك ريو بيشاب ري ديوس رونوخل وينق شكانوخوك باريك أسلمال خاويخي إشرقتك وي رومال ريو تسيخ ري ديوس لا أتخناخ شاكونيل باتانيخيل شريش خناخاو أريتك شي شوبان ري تسيخ أوك ماتوك تشوچو ماشيك كويري كنيبا كاتكو وينيك كاتو تخيسا خويب سي بالاغ چات شاكونوك خيخاس أتخون أخ شاكونيل أتباتخينيل شريش خناخاو رومال ريش شريخون أخ شاكونيل أخ باتانيخيل شريش خناخاو أريتك شي شوبان ريو تسيخ ريا خوشيل روك ريا ريري تو تخيسام رومال ريا خوشيل إريخون چه مانكوت بوغاب خناخاو أريتك شي شوبان ريو تسيخ روك ريا ري رخشاك أخ باتانيخيل شريش ري كريستو ريش اتسيلوك إك بانوم ميشوكيك إشك أخشاك إشكي باتانيخيل وينق أجالشيك چيكاناخ كونو خيل وينق شوش ري ديوس باريك أسلمال خاويخي شريقتاخ وي رومال ري تسيخ باكي ويري إق أبوخيب إق أخولاب ريين مانكوت خون اتسيخ ريا خوشيل كيم بيخ شوي كيم يخون نتسيخ إنخاشا خون وينق شر رومال ري لوقو قبال وكوش ريا خوشيل إنكوبال كوش كيوش ري وينق ريين كينشو ماخ شوا ويري اتس رومال ريك أش شوا شوليو اتس شش ري وينق شك كناخري ريات ويك أواوي شقيل ما باقشي هو بي رياري إكو ريات ويمنك أواوي شقيل ما تسكوخ با أواوي شقيل كاتيكوت ويكات كوليك ريات منكات ما كونتخ ويكو كولي ريالي منك ما كونتخ كاتيكوت كونو خير ري وينق ري كي كيرق ناري ريك أش باري كي باقيل إرين كواخ چهوت مات كيرق ويري كيم بيخ با ويري چيوش إشا چالشيك شاكو بيوا كوكو ري خاستق ويوشانيم ري ريخون چه كوري شوقيل چك أسلمان با خاچا منك اوتاخ رينيكاخ چه كيوقيك چكيبنا با چه من كيوقتاخ رينيكاخ چه كيكوتك چكيبنا با چه من كيكوتاخ رينيكاخ چه كيرو قوميك چكيبنا با چه من كوتك اوكوك رينيكاخ چه خليك وكوخيك وي اوقينو مال وي وشوليو كيكيبنو چكيبنا با چه من خليك تا وكوخيك كيكيبنو رومال ريج چوي اوچ پل و اوچو لوري تخين گيكيسك ري اينكين واخ و تمات كيش مايو ايش ري اچي چي مان کولانتخ اريچ كما يووق پويري خاستق ريچ ري خاوشيل چما يووق خاسري کوبنو اريچ قاخ چوچ ري خاوشيل ري اچي چي کولانيك اريچ ما يووق چريچ ري خاستق ريچ ري اوچو ليو اريچ ما يا ري خاستق چي قاخ چوچ ري ريجوقيل شخي كوري اوچ قبي مريب ريوك أسلمان ري شوك چه منكوت رشخيل شكوخي ريالي اري چوميا ري خستق ريش ري أخوشيل اري چو تسكوخ چه تيوشو بانتخيك رياري باريو باقيل اي بارو روش لبال ري خون چه كولانيك اري چوميا ري خستق ريش ويوشو ليو ري خستق چه قاخ چوش ري رشخيل ري اين كم بيخ وري چيوش رومال چه اتسيل وان چيوش منشات خون كام كنكوخ چيوش شاناري كينواخ كيشينك امو بي باريك اسلمان اي باري اوتلاخ اوچابيك شمون ايب روك ريا خوشيل ويك اوهم وينك چه با اوچو قاب ريوك اسلمان كوچو ماخ چه ككو وينك من اوستخ ري تخين كبنو روك ري اوچاب علي رومال جيك او باري اوك اوهوليل چوبنا باري رخوشيك كبانيك من كما كون تري چه اوك اولون با كاتيكوت ويك اوهم چه باران ميما كراخوك أمامو قاب روك جوكاب إرياري مانكو خوم تاوك اوش إشي روك ريو قوينيم كراخ چنيم كريلوي ريو جاب علي رياري شقوخي اوتسكو بانري خينا كوت ريخون چه كولي روك ريو جاب علي اوتسري كوبانو إريخون چه مانكو كولي تا روك سيبلاخ اوتسشنا ريو كوبانو ري شقيلال شي ماتاليك كان خيناق روك ري راچخيل پارانوخي ريوك اسلمال رياري كاتيكوت ويك كام ري رشخيل رياري كي كرتخيك كويا او كوكولي روك ري خون چه كراخ رياري كاتيكوت شوي پا ريو بي ريا خوشيل كاتيكوري رياري نملخ كي كو تمال ري كوكوخيك ويك كانخ كانوك خيري خاشاري كينچو ماخ إن ri'in kinchomaj xexuqujek owuk'in ri ruxlab'al ri Dios.
2: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puwir ti'aj chek ch'ich kech ri imolom taq Dios, qonojel ri uj qetam chek rumal rech chek'o qano'oj, k'atekut ri nojinik kuy animal, ri loqoq'eb'al k'ux kuyek wachaj. Wejun winaq kuchomaj chek'o chi retam ab'al, chejun jas uwach, majak retamaj ri jachari rajawxik k'retamaj. K'ateku ri, wek'ojun winaq kuloqoq'ej wach ri Dios xas retam chi uwach we areri. Puwi ri utijik ri ti'aj chek ch'ix chkech ri emolom taq Dios, ri uj qetam, chejun molom Dios mank'ot upatan chuwach ulew, e mank'ot chi jun Dios, chuwi ri are' jun chi Dios k'olik. K'neba' kyokisaxek e Dios chikaj e chuwach ulew, manqasijta ri e Dios, xajek'u ri e k'o siblaj e dioses, e siblaj e k'i ajawxel e k'olik. Chqawach ri uj, k'oxaj jun chi Dios, are ri tatxel, e chiruk ri are' k'pewi ronojel jastaq, e ruk ri are' tajen k'ukbewi, e k'oxaj jun chi ajawxel Jesús Cristo, rumal ri are' k'mantaj ronojel ri jastaq k'o choqijsaq, xuquje' rumal uj k'o uj, e ri uj k'ukb'in pari uk'aslemal ri are'. K'ateku ri, manqonojel tiwinaq wa' k'o kino'oj, xrech weri', e k'o nik'aj winaq wa' rumal rech che pataq ri q'ij kanoq xepech kiwach ri imolom taq Dios. K'amaninaq chkech kikitij ri ti'aj chix chikiwach, xakuje ri tz'ilob'inaq ri k'uxlab'al e are'. Mak'ot jun wa' jujuq'etsaj chunqaj ri Dios, we manqaqatij uj weri', manxat rumal ri nitz' qab'antajek. K'ateku ri, we qaqatij uj weri', man rumal tawri' nim qab'antajek. Qas utz rilik chib'ana', china'a ba iwib' chukojek ri b'antajek che ish tzoqopitalik, arech man junk'an bata chkech ri etuq'ar winaq e ketzaq rumal weri'. Rumal rech ri'at che k'o ri ano'oj, kat ril jun winaq at t'uyul cho ri mexa pari rechoch ri emolom taq Dios, rumal che mank'ot uchuq'ab' ri ruxlab'al ri are', la mankulchomaj tk'uri' che yatal chech kutij ri ti'aj chexchitaj chkech ri emolom taq Dios. Xajek'u ri, ri ano'oj kukamisaj ri, ri winaq che mank'ot uchuq'ab', ri achalaxik che xtoq'obisax uwach e rumal are' xkam ri Cristo. E are' taq chi kixmakun je wa' chkiwach ri ey wachlal, are' taq chi kisoko ri k'uxlab'al che mank'ot kichuq'ab', ri ix kixmakunik chuwach kikulelaj ri Cristo. Xajek'u ri, wexar rumal jun qas uwach, ktzaq ri wachlal, mank'ot chi jumul ri kintij ri ti'aj arech mankinyat b'ey che ketzaj ri wachlal.
2: Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzoqopitalek tari'in, laman injuntaqonel tari'in, laman wilom tari'in ri Jesús qajawxel, laman ixtaj ixnuchak pari ajawxel, wech kiwach enik'ajchik ri'in man intaqoneltaj, chiwach ix ri'in injuntaqonel rumal rech xe ri ix pari ajawxel itiqom ri qetaqnuchak. E are' kuwa ri t'obal wech chikiwach ri kikib'an qat'ojtziij ponwi', laman yatal tchqech uj che kojwa'ik e kojqumunek, laman yatal tchqech uj che k'ojunaj k'ojonel qixoqil jeri' jachar ye nik'aj e taqonel ab'chik, e jeri' jachar ye rachlal ri ajawxel e jachar ye Sefas? Onxaq xuwi tchqech ri uj ri'in e ri Bernabé man yatal tchqech che man kojchakuntaj, jachin jun k'be pach'oj k'ateku ri', kutojb'ej riib' xas ruk' upaqare', jachin kitikow jun tikb'al uba k'ateku ri' man kutijta wach, jachin kuyuq'un chkech jupuq awaj k'ateku ri' man kutijta ri uwa'al kitu' ri jupuq awaj. La xaq utziij winaq weri' onripixab', la man kub'ijtaj xuquje weri' jenak'ut pari upixab' ri Moisés tz'ibatalik.
1: Makoj uchimal utzam ri wakax che kub'an yoq'oj triko,
0: la k'chuman ri Dios chrech ri wakax, la man paqawita ri uj k'ch'awek jenak'ut weri' tz'ibatalik rumal qech uj, ri jun che kuch'ol ri ulew raqawxik che kub'an ri ch'oloj ruk' eyeb'al, k'ateku ri' ri jun che kupach'lej ri triko kupach'lej ruk' eyeb'al che k'ore ri' riare kurqubik riuh weshqban riawesh iwuk ish ruk rihastaq che rech ri oshlabal lanim kurichi wachche qamol chishol rihastaq rech ri owacholew weik onik achik cheki ompiwi ish we pishapri lamangaret kunim riqech uh chuwach rikechare katekuri riuh mangshqakoxt chkiwach riwinaq we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riuh mangkot khun kash kakapan chrech ari utslaku tsihri kristo lamangi wetamtah cherie each chikip chrech rinim rachoch ri dios chikori kipuak cherech rinim rachoch ri dios lamangi wetamtah cherikechakun choritabal ekepri chrihri hastakruk ritabal shahekuri riahaushel taqarinak chikech rikikiya ubishikri utslak tsih ruk ri utslak tsihri kiwawi ri eare katekuri riin manukohom tawe pishapri chikiwach riwinak emangin tibak taweri arechheri kipan chwech riin are nimwa rikamikal chuwachwa weri makot hun winak ri kakamisan riinuk ihil in rumal rech chechwech riin chirakaw shikwi chikinyaw bishik ri utslak tzih manchat rumal nuk ihil khinakut itzel wachwech riin wemankinyaw bishik ri utslak tzih وشاقكيمان وشاكري شاقباوش ويريئن كيانا كوري چكينشا ري اوتوخ باليل ويتامات خهري ونشاقنا كوري ششايا اومچوش خاص كوري ري اوتوخ باليل اوك اشيل اري وري ري اوتوخ باليل كين ياو بيشيك ري اوتلاق تيخ كاتي كوري مانكوت بوك كينك مو مانكين كوخت چكيوش ري ويناق ري بيشاب چهو يا اوم كينك هو رومال ري اوتلاق تيخ خينا كوت ريئن إن تقبتالك تشكيوش ني مالاخ كونوخيل كاتيكوري إن باتنينيلك كونوخيل ويناق عريج كينجك إك إتاق ويناق شمان ويب إنا خوديو كوك ريه خوديو عريج كينجك ريه خوديو كوك ري ويناق شئ ريج ري بيشاب ريين إن ريج ري بيشاب كنبا ريين مان إن ريج ت بيشاب عريج ريين كينجك ري ويناق شئ ريج ري بيشاب شمان ويب إن خون ويناق شمان كوت ري بيشاب ووك riin chiko hun pishap guk, cherech ri Dios rumal rech cheri pishap kowuk, rech ri Cristo. Arech riin, ke inch akri winak che mankot ri pishap kuk. Riin mankot nuchukab, shintukeri sahwip kuk rietuker winak. Arech riin, ke inch akri etuker winak. Riin, shimbanwip, he ehas konohel winak arech, kneb aruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri, riin gimano rumal ri utslak tzih ari chari in kori chakap wech lamang iwe tamtak chi ari takchi kishikinik pariye zambal konohela nakil kishikinik katekori shakhun kirikowik shakhun kikomowik rik chakik ani nakil chi shakin ba ari chri ish kishikinik ri ea hitz anilab parike zambal enimak winak kikil kip chi ronohel khastak katekuri ri eare sharumal chikkah kikichak hunuket kiholom chikkayik katekuri ri uh rumal hunche mankakaitah shahekuri riin aninakil kinshiknik riin mankimbet ri wetamat wetam hawi kimbewi katekuri manshakt kinshiknik shakheri shanekiman kashrech wenu bakil ekinkoh bachak rumal cheri in shinyao bishikri uslaktsir chikechrenik achik egwene mang utstakh kine elok.
2: Primera de Corintios capítulo 10. Achalashik rein mankin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohi chusheri sut konohel shekash paripolo konohel shban kiqasna parisut e paripolo rumal ri Moises konohel hunam chikitihri ushlabishelwa e konohel chikikumukhri ushlabishelukya rumal rech cheshe kumunik chipari hun ushlabishel abakh cheshe rachilakh katekut ri hun abakhri areri Cristo katekuri wewinak man konohel tak e utz chuwachri Dios rumal kuwa riki bakil e popoh kanak paritzinalikulew shbantakhweri rech hun kambal noh chqechri ukh
0: arech mankaqt ritel hacha rishkahri eare mishq ikhlanik chkech molom taqdios hacha kikiban ekhun chkech eare tibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuye chrech riwaim echrech riqumunem katekuri kiwalakhik chech riatsanem
0: shokuhe maqaban ritel kaslemal ruk achi shok hacha shikiban nikakh chkishol eare katekuri e 23,000 shekamik chipahun qih maqataq chih ria haushel chrech makah khirihas shikiban ekhun chikishol ri eare katekuri shekam komal taqrikumat mishwish watek hacha shikiban ekhun chikishol ri eare katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel kwaweri shpech kih hacha khun kambal noh etz ibatalik kanak arech ri uq qitamah chenaqaxuq qowi cheriuk isbalir ri wachuleu shahekuri rihun chekou qihil rumal rech chekuchomag chichitak alwiri are chushibih barib chrech wektsaqik manim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwach ri taqalchrih hunwinak mankuk estu tsihri dios riare mankuyat beri arech ri ish kishkamkhesh parimakar chenim china chuachri ichuqab sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastaquwach arechri ish kishpeuloq chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chiwqik rik amkhanik rumal kuweri ishloqlaq taqwinaq chishanimahoq chuachri emolom taqahawshel kimbihweri chiwech ishwinaq nimiwetambal ri ish chibnaq toqtsih buwi wehastaq chekin bih chiwech ripakh bala maha chekaqateu chihri uq lamang nimalak uq anik ibtak rukri uq ikel ri kristo rikashlangwa chekaqapir uq la nimlak uq anik ibtak rukri upaqil ri kristo rumal rech chekosha hun kashlangwa konohel sha uq hun baqilal rumal rech chekonohel koqech chrech wehun chi kashlangwa ri qas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitih kech rukri tabal toqob lamankot ri nimalaj ukanik ib rukri tabal hasku kubihweri la cheritih chekichish kech ri emolom taqdios are nim chqawach on eare enim chqawach ri emolom taqdios waweri chkech ri kashtok chishwi manchet ri dios kichishwi eriin manking waqtaq cheri ish nimra hukanik kipan kuk rihetaq kashtok mankuyataq kishqumun paripakhbal amaha rechri hawshel e paripakhbal amaha kechri ek kashtok ri ish mankuyataq che ishko chori umeshari hawshel e chori kimesha ri ek kashtok on la sharek qah uq cheri hawshel qah pari ach ishom la repuch nim qachuqab chuwach riare ronohel hasta qawach yatalek kbanek katekuri man ronohel tax utz chikbanek ronohel hasta qawach yatalek kbanek katekuri man ronohel tax kuya kuwach rikomontiosh mutku khun winaq shuwiri utzilal chechri are shane are chitkush bari utzilal chkechri nik achik chitihar ronohel hasta chikikayish bari kayibal shaqba miqiliwib rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachuleu eronohel rigastaq chek ochuwach rech riahawshel wehun winaq chimankotu kohonik kishusikih pawaim katekuri ri ish kiwaj kishberuk chitihapa ronohel rikya chiwech miqiliwib cheriwa rumal ri chomanik paiwechwi katekuri wekohun winaq kubih chiwech weri shikamisashik rech tabal toqob mitihba wewari rumal rech rihun winaq chexuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish paiwechwi aretaq chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish paiwechwi shane are kimbih ri chomanik rihun chik parechwi lakin shimitajek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik parechwi hun winaq chik weri in kintih hun hasuwach katekuri kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih reish wekishwaik onkish komunik onshak hun hasuwach chik kibano ronohel chibna rechuk ehil ri dios mi banba kesh kechri a judío chkechri a griego chkechri eukomon ri dios hachari in chikin kohnu chukab arech in uts chikiwach konohel riwinak mangaret kintsukuh ri utsilal chwech in shani are kintsukuh ri utsilal kech esibalah winak Archike Koltaje Kriare. Primera de Corintios, capítulo 11. Chibnaba, hachaki manriin, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumalrech, chichibarronohel hasuwachri ish, kininatizah. Katekuri, ik olomri pishabheri hasuya ik shinya inchiwech. Shahekuri, rin kuachkiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach riuholom. Ronohelishok chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri, manchukatal riuholom. Tahin keretzelah riuholom. Kuhunama tahik cheriare tolu holom, mankotuwi. Wehunishok mankuch okto holom, chichu sokahubi riuwi. Katekuri, wik ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bariu holom. Riachi, man rahaushiktah, kuchok riu holom. Rumalrech cheriare, are uwechbal euk ehil ridios. Eri shok uk ehil riachi. Riachi man ruk tari shok, elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Manshik isash triachi, rumal tokob isabal uwach chech riishok. Shani shik isash riishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk riuhulom, kutbal kech ri eangheli, shak uheri, pariahawshel, riishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronohel pitina kulok chi ruk wiri dios. Chibanaba, katok tsir chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, Arewuk ihil, rishok aritakchi konimuwi? Shani khikua. Riwi, shiatak chrech rishok, arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krach, utsalihisah, uwachwe tzihri. Chiwetamah ba, chiweri, manketua kapishab. Shokuhe, manketua riupishab rigomontios rech ridios. Katekuri, aritakchi kinya uwe pishabri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utsatakwinak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech yahaushel. Rumal rech, sharitak chi riish. Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitih iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalah ri ish, uwach riukomontios, ri dios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hasku kimbih na chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri. Mangnim ta kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro eshubih.
3: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, Aretakchi shbantak riwaim, shukamukok rihun pakbal amaha, kategori shubih.
3: Wepah bala mahari arewari kak chapalqa parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechri in.
2: Ronohel mul aretak chiri ish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pahbala mahari. Reish takin kiyao bishikri ukamikal riahaushel. Chushekanak kaskatena kperiare. Kategori rihunche mang ustah. Ikutihri kashlangwa ong kukumuh pari pahbala maha rech liya hawshel kibana katok tsihri puwi rumariu bakil eriu gikel liya hawshel Ronohel winak chunik oh barib kategori chudiha ba we kashlangwa re ichukumun ba pawe pahbala maha re Rumar rech chikachin rikuwa ik ikukumunik chrechiu bakil li Kristo iman kupachih tarih shasare kutiho Eko kumok riyak atok tzik shrik riyare. Rumal kuwa were, eko si balak eya wabib, e si balak e chokumay chishol, katekuri ek iri ke kamik. Wet kakil uch riyak atchukab, mankabant katok tzik wa pakawi. Katekut, rumal riyak atok tzik kuban pakawi, riyak hawshel kukakisak kawaj, arech mankabant katok tzik riyawach ulay pakawi riyuk. Shak uchari ishwa chalal, Aretak chiki mulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kenumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman ki mulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekori, rinikahas taku wachichek, katek kingwil nari, aretak chiki no paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal. Mangwaqtax kishinwilo che ishkopariq equ. Aretak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish siblax shishbech kiwach ri ejos taq dios che mangech awtax. Rumal kuwa were, kimbiq chiwech. Mangot khun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubiq, kamisa shok ri Jesus. Katekori, mangot khun winak kukunik kubiq. Ahaw shel ri Jesus. We mangot ri are, ruk ri tiyosh lakush labshel. Og itak uwach riutokop riu shlabshel. Katekut, shas shakhun chi u shlabshel. Kiki wach riyak chakib parikomon tiyosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib riu shlabshel. Rech utzil chech rikomon utzil. Riu shlabshel kuyach rech hun winak ritzik rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuya hun tzik rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhun tak mayibal. Chrech hun chik, kuya ritokop, arech kuban kashalu tzik ridios. Chrech hun chik, Kuyari ko winem ubanik katok tzik puwi riush labal. Chrech hunchik kuyak ubih ki uwech tak tzik. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, ronohel gweri are riush labishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Ri uch judios, ong ri uch griegos. Ri uch achchakib, ong ri uch ahawib. Echinimlach konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanak. Rumal rech cheriin, mangingkaptak, riin, mangingbakilaltak. Rukakuwa wetsikri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinak. Rumal rech cheriin, mangingwakajaktak, riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwe tzihri, riare, chikawiri paribakilal. ويتشق بقواش رنوخري بقلال خويري وتنباليل ريشيكيناخ ويتشق شيكيناخ رنوخري بقلال خويكوت ككناخ كانوي ريسقنيك كتكوت ريديوس شكوخ تقريو تقتيل برنوخري بقلال خاتشاريش.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.